Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice nefavorabile au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plaje de la Năvodari la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina acestora, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral. De asemenea, salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 124.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost reținute în vederea suspendării 3 permise de conducere. O aeronavă Wizz Air Malta care trebuia să plece de la Roma spre Constanța a fost înlocuită înaintea decolării. În timp ce aceasta rula către pista de decolare, o însoțitoare de bord a observat o crăpătură la una din ferestre și l-a anunțat pe pilot. Decolarea a fost oprită, iar compania a decis înlocuirea aeronavei. Reamintim, cursa leagă aeroportul Roma Fiumicino de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu și a fost reintrodusă luna aceasta.

21 septembrie, este ora 7 și vreo 5 minute la Focus Matinal într-o, să zicem, minunată zi de luni. Aproape că-mi vine să-mi cer scuze pentru chestia asta. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Sau, mă rog, măcar dimineață, dacă nu bună. Mai vedem cât de bună este mai încolo. Și când zic mai încolo, zic mai pe seară. Deci vă înțeleg. Întâi cafea și ceva mai încolo meteo și mult mai încolo și un pic de socializare cu populația din preajmă. Deocamdată rămânem în muzică. Mă uit sap un pic pe internet să văd cum este meteo, cum e vremea astăzi. Și pe la 7:15 ne lămurim și în sensul acesta.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

7:13 la Focus Matinal. Am zis de bună dimineața. Am zis. Să ne prefacem că este bună dimineața și să aflăm și ce se întâmplă cu vremea. Săptămâna o începem cu ploi în unele zone ale țării, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 16 și 26 de grade, iar minimele între 11 și 16. Asta este la nivelul întregii țări. E de reținut că în centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 16 și 24. Cât despre Constanța, astăzi, deși devine instabilă, vremea va continua să fie oarecum caldă, cerul se va înnora treptat și local vor fi averse și fenomene electrice. Va fi și un pic de vânt, un pic de intensificări temporare, cu rafale de 45 până la 55 de km pe oră. Ceea ce se cheamă vânt normal. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 22 și 28 de grade. Călduț! Cu 25 de grade și ploaie pe litoral, iar minimele nocturne vor fi între 10 și 15 grade. E în regulă ce se întâmplă în principiu. Plus că marți vremea se va răci accentuat. Deci profitați de această frumoasă zi de luni. Phil Collins am pentru voi la Focus Matinal și Dancing to the Light. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: 7:18, ce vedeți acum nu e astrul și nici astrele, este lumina din tavan. La focus matinal însă ne lămurim ce se întâmplă cu horoscopul zilei.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Nu au bază științifică, dar contează. Contează, nu? Horoscop, zic berbec, problemele din familie par fără sfârșit și te trag în jos. Știi deja că multe dintre ele nu au rezolvare pentru că nu sunt probleme, ci caracteristici ale celor implicați. Taur, există riscul de a umbri anumite relații prin cuvinte spuse la supărare sau decizii luate pe fondul unor emoții negative. Gemeni, astăzi toată lumea pare supărată, greu de abordat. Nici nu cred că e vorba numai de gemeni. E doar o impresie pe care va trebui să o ignori dacă ai probleme importante de rezolvat. Rac, s-ar putea să iasă la lumină îndoielile tale legate de relații, de soarta lor și de puterea ta de a le păstra intacte. Este un moment delicat, dar va trece și asta. Leu, sunt posibil anumite neplăceri la locul de muncă, inclusiv unele care ți afectează starea de spirit, dar și acestea sunt trecătoare. Fecioară, ai tendința de a respinge orice alegere pe care o fac cei dragi dacă nu corespunde cu ceea ce crezi tu că este cel mai bine pentru ei. Unde suntem? La balanță. Astăzi apar alte probleme în familie, unele pe care nu le poți rezolva pentru că apar din cauza supărărilor acumulate în timp. Scorpion, există riscul să strici anumite relații cu cei din anturajul apropiat prin replici neinspirate sau decizii insuficient gândite. Săgetător, este important să nu te lași învins de impresia că nu te bucuri de încrederea celorlalți atât cât ai sperat. Fiecare te vede printr-un filtru personal. Nu uita lucrul ăsta, de fapt e important să nu uitați cu toții lucrul ăsta. Capricorn, sunt posibile neînțelegeri majore, în special în relația de cuplu. Cuvintele poartă cu ele emoții, nu transmit doar gânduri. Vărsător, alegerile bune astăzi sunt cele care protejează relațiile, în special pe cele din mediul de la serviciu. Și ca de obicei încheiem cu pești. Este bine să ai grijă de cei dragi, să-i ferești chiar și față de propriile porniri negative. De exemplu, nemulțumirile personale sau neîmplinirile.
1: Sky Horoscop. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: tale. 7:30 la Focus Matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Important cât costă lucrurile, e tot despre bani. Prețurile biletelor de avion se mențin ridicate și după încheierea sezonului vacanțelor, în condițiile în care efectele crizei de pe piața energiei se reflectă tot mai mult în costurile călătorilor. Turiștii pot însă economisi dacă își planifică atent vacanțele și folosesc instrumente disponibile pe platformele de rezervări. Cel mai important criteriu este flexibilitatea în alegerea zilelor de plecare și de întoarcere. Deci, despre asta este vorba. Trebuie să țineți cont de momentul în care ați decis că plecați și vă întoarceți, dar așa, cu intervale largi. Călătorii ar trebui să evite pe cât posibil stabilirea unui interval rigid, precum plecarea vineri seara și întoarcerea luni dimineața. Mai nou, se pot folosi instrumente bazate pe inteligență artificială. Instrumentele bazate pe aceasta pot propune destinații și perioade de călătorie în funcție de suma pe care turistul este dispus să o plătească. Utilizatorul poate preciza, de exemplu, că, să zicem, are un buget de, nu știu, 65,28 de cenți și că își dorește o destinație cu temperaturi mai ridicate decât cele din România. Asistentul îi poate indica unde și în ce perioadă ar putea călători în limita bugetului stabilit. Prețurile afișate pot varia și în funcție de dispozitivul sau canalul folosit pentru efectuarea rezervării. Și ziua în care este făcută căutarea poate conta. Marțea și duminica sunt considerate zilele în care turiștii ar avea cele mai mari șanse să găsească bilete la prețuri mai mici.

0: calitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

7 și vreo 45 de minute, ca să nu zic 8 fără un sfert la Focus Matinal. E de dimineață, este despre matinal, clar despre Focus Matinal și mai mult și mai mult este despre trezire. Mă rog, este și despre mers la serviciu, dar n-aș vrea să ne ducem deocamdată în direcția aia. Este despre trezire, eu vreau în schimb să vorbesc despre

adormire. Nu adormirea măicuței, ci adormirea cetățenilor și cetățenilor. Specialiștii și cercetătorii, care îmi imaginez că sunt britanici, au descoperit că dacă ți se întâmplă să devii somnoros imediat după ce te așezi lângă partener, fenomenul ar putea avea o explicație puțin mai banală, sau mă rog, mai puțin banală decât simpla oboseală. Potrivit cercetătorilor, apropierea unei persoane iubite poate induce o stare de relaxare și de siguranță, care favorizează instalarea somnului. Sau, poate însemna că sunteți excesiv de plictisitori. Da, deci proximitatea persoanei drage influențează starea și în consecință împinge la instalarea somnului. Pentru organism, prezența unei persoane de încredere poate transmite mesajul că nu mai este nevoie să rămână organismul, zic, în stare de alertă. Deci este ok să adormi alături de partenerul de pat. Te poți relaxa, practic. Mă rog, cu excepția cazului în care ești în pușcărie. Parcă acolo nu e cazul să te relaxezi. Sau să scapi săpunul pe jos. E cam tot acolo.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 3 minute până la fix. În Constanța se schimbă oarece lucruri în ceea ce privește tariful la parcări. Semănăm în privința asta cu Brașovul. Amândouă orașele vor să majoreze tarifele pentru parcările din zonele aglomerate până la 10 lei pe oră. O diferență importantă privește programul de taxare. Brașovul propune plata parcării de luni până duminică, în intervalul 8-22. În centrul Constanței, plata ar urma să fie obligatorie 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Amenzile vor fi de maxim 1500 de lei la Brașov și până la 5000 de lei la Constanța. Mi se pare și normal. Ambele administrații însă afirmă că scumpirile urmăresc să determine o rotație mai rapidă a autoturismelor și să încurajeze, cum altfel, transportul public. Cât despre transportul public, de ce să vă mint, este precum o căsnicie. Nu știi când vine, te strânge un pic și te înghesuie și la prima problemă te coboară la prima. Nu uitați, la fix, la Focus Matinal, sunt știrile. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Ieri Centrul Maritim de Coordonare a informat Ministerul Apărării Naționale despre existența unor obiecte plutitoare în derivă în trei locații diferite din Marea Neagră, în zona exclusivă economică a României, semnalate de nave comerciale. O echipă de scafandri de luptă EO din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat la bordul unei embarcațiuni MEAI către zonele indicate pentru identificarea și evaluarea obiectelor. În drumul spre prima zonă indicată, specialiștii EO au identificat și recuperat un fragment de dronă ce nu prezenta risc pirotehnic, situat la aproximativ 37 de mile marine travers de Constanța. Echipa a ajuns la a doua locație, aflată la circa 42 de mile marine de Constanța, unde remorcherul Apollo raportase prezența unui obiect plutitor. Militarii au identificat și recuperat la bordul navei un alt fragment de dronă, stabilind că acesta nu avea încărcătură explozivă. Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 124.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost reținute în vederea suspendării 3 permise de conducere. Consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului societății a unităților administrativ-teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari.
3: Eșalonul secund de fotbal intern a programat partidele din cadrul etapei a 8-a. Iată și rezultatele consemnate: Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-1, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumat 0-2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Gloia Bistrița 2-1, Fotbal Cup Bacău 2023 Cetate Suceava au terminat la egalitate 2-2, CSM Slatina Șelimbăr 2-1, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Metalul Globus 0-1, Unirea Slobozia Chindia Târgoviște 0-1, Popești Leorden, Politehnica Timișoara 3-4. Ultimele confruntări sunt programate marți. Este vorba de Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 27 de grade, 17 grade sunt acum la Constanța.

8:07 la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Este minunata zi de luni. Un cutremur slab s-a produs ieri, cum ar veni, duminică, în largul Mării Negre, potrivit Institutului Național de Cercetare pentru Dezvoltare. Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, sau cum îi spun prietenii, INFP. Seismul a fost înregistrat la ora 13 și vreo 8 minute, ora locală a României, și a avut magnitudinea de 2,3 pe scara Richter. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adâncime de 1,7 km în largul Mării Negre. Probabil că toată viața v-ați întrebat ce înseamnă cu adevărat magnitudine pe scara Richter. Magnitudine locală sau ML este o măsură a amplitudinii undelor seismice înregistrate de un seismograf. Pe scurt, reprezintă logaritmul bazei 10 al amplitudinii maxime a undelor măsurate la o distanță standard de 100 de km de epicentru. Sper din tot sufletul că ați reținut descrierea și ați și înțeles-o în măsura în care am înțeles-o și eu. Nu numai că n-am înțeles, dar nici nu cred că mai sunt capabil să citesc încă o dată. În orice caz, măsurătoarea Richter a fost introdusă în 1935 de nimeni altul decât Charles Richter, de unde și numele, împreună cu bunul său prieten specialist și el în ale cutremurelor, Benno Gutenberg. Un alt aspect foarte important este că e o diferență între magnitudine și intensitate. Magnitudinea se măsoară pe scara Richter, iar intensitatea pe scara Mercalli. Mă rog, ce voiam eu să vă zic e că a fost cutremur în largul Mării Negre și ca să vă faceți o idee cam unde anume în largul Mării Negre, a fost undeva în dreptul deltei Dunării.

0: Rai FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

În continuare luni, în continuare focus matinal. Începând cu anul școlar 2026-2027, abonamentul gratuit pentru transportul public destinat elevilor este emis pe cardul City Bus. Potrivit unui anunț al primăriei Constanța, cardul este eliberat gratuit, iar elevii ca întotdeauna îl pot ridica și se pot adresa tonetelor City Bus pentru emiterea sau reînnoirea abonamentului. Pentru obținerea acestuia sunt necesare și oarece hârtii, ceea ce mi se pare absolut necesar și firesc. Este nevoie de certificatul de naștere sau cartea de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, ori o adeverință eliberată de unitatea de învățământ și declarația de consimțământ GDPR. În cazul preșcolarilor și al copiilor înscriși în clasa pregătitoare, este necesară o adeverință de la grădiniță sau școala pe care o frecventează. Deși cardul propriu-zis în principiu nu trebuie schimbat lunar, abonamentul gratuit încărcat pe acesta trebuie reînnoit în fiecare lună. E bine că transportul elevilor la școală este gratuit, face parte din același film cu accesul la educație gratuit, pentru că nu e așa și școala este bună la ceva. Deci, voiam să zic, transportul pentru elevi este absolut gratuit. Înghesuiala și îngrămădeala și statul nesfârșit în trafic și astea sunt incluse în preț, îmi imaginez, presupun. Dar e bine că e gratuit. Ce să zic? Întârziatul la școală de dimineață este în felul ăsta accesibil tuturor.

8 și vreo 31 de minute la Focus Matinal, să vorbim un pic și despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în mod spectaculos în această zi. Este 21 septembrie. În timp, niște întâmplări s-au întâmplat. În 1847 era inaugurat stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă, prima lucrare modernă de alimentare cu apa Bucureștilor, pompele fiind acționate cu o mașină de aburi. În 1860 înceta din viață filozoful german Arthur Schopenhauer, care prin opera sa fundamentală, Lumea ca voință și reprezentare, a întemeiat voluntarismul în filosofia modernă. Vă zic altă dată ce înseamnă asta. În 1864 se năștea Elena Văcărescu, scriitoare și traducătoare franceză de origine română. În 1866, tot pe 21 septembrie, se năștea scriitorul Herbert George Wells, autor al romanelor Omul invizibil și Mașina timpului. Foarte frumos. În 1912 se năștea celebrul desenator american Chuck Jones. Foarte mulți dintre voi și noi am văzut la televizor foarte multe personaje animate create de acesta. În 1937 apărea prima ediție a romanului Hobbitul. Frumoasă! În 1939, premierul Armand Călinescu era asasinat de membrii pronaziști ai Gărzii de Fier. Iar în 1947 se năștea americanul, scriitorul Stephen King. În 1964, tot astăzi, Malta își proclama independența față de Regatul Unit și de asemenea se năștea în 1967 artista, cântăreața de muzică country, practic Faith Hill. În 83, Motorola primea autorizația în Statele Unite ale Americii pentru lansarea primului telefon mobil din lume. Modelul se numea DynaTAC 8000X și cântărea, mi se pare normal, 800 de grame. În 2014, realizatorul TV Robert Turcescu dezvăluia că era ofițer sub acoperire. Tam, tam, tam. În 2020, italienii aprobau prin referendum reducerea numărului de parlamentari. În 2022, tot pe 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin ordona mobilizarea rezerviștilor, generând pentru prima oară proteste masive de stradă. Și foarte important pentru noi, în 1972, pe 21 septembrie, se năștea Liam Gallagher, un englez, un cântăreț, în lipsa altui cuvânt mai bun, un solist, unul dintre cei doi ai trupei Oasis.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100%

am citit în dimineața asta, nu știu dacă este o știre propriu-zis, este mai mult o informație pe care în principiu o știam și cel mai probabil ați simțit și voi întotdeauna că nu are cum să fie, nu are cum să nu fie adevărată. Folosirea bețișoarelor de bumbac pentru curățarea urechilor este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac, avertizează un medic care spune că acest obicei, aparent inofensiv, poate provoca probleme serioase, inclusiv infecții sau chiar perforarea timpanului. Există un medic, îl cheamă Kunal Sud, un medic cunoscut pentru sfaturile sale de sănătate, are peste vreo 2,7 milioane de urmăritori și a explicat într-un videoclip viral că această practică ar trebui să înceteze, practic, da? În mai mult, nu știu dacă a zis-o chiar așa în românește, dar una peste alta, asta era mesajul. Folosirea bețișoarelor de urechi poate părea plăcută, dar de multe ori face mai mult rău decât bine. Potrivit specialistului, urechea este concepută să se curățe singură, fără ajutor extern. Cerumenul, cunoscut popular sub numele de ceară, nu este practic murdărie, ci are un rol esențial în protejarea canalului auditiv. Ok, să zicem că ceara nu este murdărie. Bun. Problema apare atunci când un bețișor de bumbac este introdus în ureche. În loc să elimine ceara, acesta o împinge mai adânc. Așa că medicul și medicii în general trag un semnal de alarmă. Acum este limpede și de ce nimeni nu ascultă. Mă rog, lumea ascultă sfaturile, dar nu le aude, pentru că urechile sunt înfundate din cauza bețișoarelor. Am pentru voi Bastil la Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Încă vreo 5 minute până la fix. Astăzi este, 21 septembrie. Sunt niște bani puși în joc și la loto și la 6 din 49 și la noroc și la joker și la loto 5 din 40 și la super noroc. Nu vă zic sumele, nu vă zic banii, sunt reporturi rămase acolo, deci se pot încă câștiga oarece bani. Nu știu cât de relevantă e informația, dar eu mă gândesc tot timpul la vreo câteva lucruri, nu spui care, inclusiv la bani. Așa că îmi pare important să știți că e report, deci se pot câștiga sume colosale. Important de altfel de știut și că în vreo câteva minute la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci, Joe Jonas și Heart by Heart.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. La ora 5:30 a fost transmis un mesaj RO-alert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 6:14 și nu au fost raportate pătrundeni în spațiul aerian național. Camelia Modălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă începând cu data de ieri până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Primăria orașului Năvodar, prin Direcția Generală Asistență Socială, invită seniorii la o nouă ediție a seratei dansante organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Devenit deja o tradiție în comunitatea locală, evenimentul va avea loc pe data de 1 octombrie în intervalul orar 17:20 la cantina de ajutor social. Serata dansantă este dedicată persoanelor vârstnice din comunitate și își propune să celebreze rolul esențial al seniorilor în viața familiei și a comunității. Înscrierile se pot face la sediul centrului de zi pentru persoane în vârstă de luni până joi, intervalul orar 8:30-16 și vineri între orele 8:30 și 13:30, în perioada 21-30 septembrie. Naționala României s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-0. Pe seturi a fost 25-22, 25-21, 30-28. Tricolorii s-au impus după o oră și 36 de minute în fața echipei aflate pe locul 10 în lume. România atinge sferturile de finală ale campionatului european pentru a doua ediție consecutivă. În sferturile de finală, pe 22 septembrie, România va întâlni din nou Franța, care a întrecut în minimum de seturi Portugalia. Vremea la Constanța va fi caldă astăzi, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. 19 grade sunt acum la Constanța.

9 și aproape 10 minute la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor! E o știre care circulă pe toate canalele media. Călin Georgescu a fost dus la DIICOT pentru audier după ce a fost ridicat din trafic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat în trafic în dosarul presupusei înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii fac acum percheziții în 5 locații în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. De unde și 1,1 milioane? Pe bani stăm bine. Percheziții la persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Asta este pe scurt titlul comunicatului integral al DIICOT. Înțeleg. Și înțeleg că a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta către piscină. Acum îmi imaginez că doar înnoată în acuzații și probleme. Sunt convins că nu făcea sport de performanță. Pe de altă parte, a reușit performanța să divizeze o țară întreagă și nu cred că merită o medalie pentru asta. 9 și vreo 10 minute, Bruno Mars la Focus Matinal și Locked Out in Heaven. Rămâneți cu noi!

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Sky Focus Matinal.

9:17, ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a declarat că ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că, spune el, nu pregătim elevi pentru astăzi, ci pentru 5 până la 10 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Așa e, cei mai mulți vor ajunge în câmp. Elevii practic nu participă cu adevărat la procesul educațional, au multe absențe, fie nu sunt motivați să învețe, fie sunt în general demotivați. Bun. Deci practic copiii și elevii din România nu știu să vorbește și să socotește. Cât zice aici, jumătate dintre elevi. Foarte mult. Ce înseamnă jumătate? Cred că lejer spre 45, 46, aproape 50%, nu? Dintre elevi.

0: FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la 12 km nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurora Consiliului Superior al Magistraturii. Primăria orașului Năvodar, prin Direcția Generală Asistență Socială, invită seniorii la o nouă ediție a seratei dansante organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul va avea loc pe data de 1 octombrie. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

9:33, 34 de minute la Focus Matinal. Ce n-am auzit la știri și la știrile pe scurt sunt mai multe știri din Rusia. Mi se pare că nu sunt suficiente. Lipsește parcă. Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, a obținut o victorie clară la alegerile parlamentare conform unui sondaj la ieșirea de la urne. Potrivit acestui sondaj, realizat de Centrul Rus de Studiu al Opiniei Publice, un institut de stat, ceea ce din nou mi se pare absolut firesc și necesar, Partidul Rusia Unită obține 49,4% dintre voturile, aproximativ același scor ca în 2021, la finalul a 3 zile de scrutin desfășurat, evident, pe fondul războiului din Ucraina. Partidul Comunist al Federației Ruse este prognozat să ocupe locul al doilea cu 14,2% din voturi, pentru că, da, există Partidul Comunist în Rusia. A fost pentru prima dată când alegătorii ruși s-au prezentat la urne pentru alegeri parlamentare de când Rusia a declanșat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, dacă cumva ați uitat acest aspect. E foarte important de reținut. Rezultatul cel mai probabil va fi prezentat de Kremlin ca o dovadă a sprijinului public pentru politicile lui Putin și pentru război, care acum, apropo, din nou, trebuie să reținem, este în al cincilea an și nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Poate sunteți interesați care sunt partidele care au participat la alegeri. Unul este, desigur, Rusia Unită, partidul lui Putin și partidul predominant în Parlamentul Rus. Există Partidul Comunist al Federației Ruse, Partidul Liberal Democrat al Rusiei, Partidul O Rusie Justă și Partidul Oamenilor Noi, care îmi imaginez că a fost de largă inspirație pentru Partidul Oamenilor Liberi de la noi. Vă mai aduceți aminte când erați voi mai mititei și era o altă lume și un alt univers și când vă duceați la intersecții, în colțul, la colțul străzii sau la capul de linie al autobuzului sau al troleibuzului și cumpărați pepeni. Erau două grămezi. Două. Una în care pepeni era un leu, una era cu un leu 50 și spuneai, inteligent, voi face o alegere și mă duc să cumpăr de la un leu. Desigur, pepenii erau toți din aceeași grămadă împărțită în două. Era practic același proprietar. E, este același morman și la alegerile la alegerile rusești. Decât că acum nu sunt pepeni, sunt foști KGB-iști, FSB-iști și oligarhi nesfârșit de puternici. Foarte frumos, mi se pare minunat. Rămâneți cu noi, sunteți la Focus Matinal.

0: pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

10 fără 15 minute la Focus Matinal. Țările din Caraibe plănuiesc să ceară Marii Britanii mii de miliarde drept compensație pentru 300 de ani de sclavie. Marea Britanie ar putea înfrunta un proces internațional pentru despăgubirile cerute de țările din Caraibe în contextul moștenirii istorice a comerțului transatlantic cu sclavi, descris recent, apropo, de ONU drept cea mai gravă crimă împotriva umanității. Subiectul urmează să fie dezbătut la summitul Commonwealth-ului din noiembrie, care va avea loc în Antigua, unde va participa și regele Charles al III-lea. Grupul comunităților caraibelor, formate din 15 state membre, precum Jamaica, Barbados, Trinidad și Tobago, au cerut despăgubiri de trilioane de dolari pentru prejudiciile cauzate de sclavie. Pentru cei care încă n-a participat la evaluarea națională și încă n-a deschis cărțile de română și de matematică, un triliard înseamnă un 1 urmat de 18 zerouri.

Marea Britanie, care a abolit sclavia în 1834 în cea mai mare parte a imperiului său, a respins de-a lungul anilor cererile de despăgubiri. Premierul din Barbados a anunțat că a format un comitet tehnic care va colecta dovezi economice ale prejudiciilor suferite de țara sa din cauza sclaviei. Nu dorim să falimentăm pe nimeni, dar dorim dreptate, a spus acesta. Și a mai subliniat că despăgubirile pot fi plătite practic treptat. Similar cu modul în care guvernul britanic a despăgubit proprietarii de sclavi după abolirea sclaviei. Da. Deci știți, nu, că încă mai există sclavie și sclavagism, nu? În continuare există oameni exploatați, strânși cu ușa, storși de vlagă, după bunul plac al proprietarului, există indivizi puși la muncă de dimineață până seara târziu, până la epuizare. A, nu, scuze, vreau să zic capitalism. Capitalism, nu sclavagism. Vă rog, scuzați-mă. Am greșit eu. Oliver Cronin am pentru voi la Focus Matinal. Rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Încă vreo 5 minute până la fix pavilionul expozițional, la intrare sau la ieșire din Mamaia, cum vreți să puneți problema, se află într-o stare avansată de degradare, iar autoritățile pregătesc intervenții pentru punerea în siguranță și reabilitarea construcției. Soluția tehnică stabilită a fost inițial demolarea integrală, între timp a devenit doar demolare parțială. O să întrebați care e problema. E pentru că nu mai poate fi folosită cu adevărat? S-au spart geamurile? Pentru că e mizerabil compartimentată la interior? Se dorește ridicarea de hoteluri? Sau măcar se dorește reabilitarea pentru că este monstruos de urâtă clădirea? Nu. Pur și simplu se cam scufundă în lac. Bine. Vom mai vorbi despre asta și altă dată. Deocamdată ne-am încheiat la minunatul matinal, dar ne reauzim mâine la minunatul matinal, în minunata zi de marți. Până una alta, rămâneți cu noi, stați aproape. Nu uitați la fix, sunt știri.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii de ICOT într-un dosar de înșelăciune. Acesta a fost dus la domiciliu unde au loc percheziții. În dosar este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Perchezițiile se desfășoară la 5 adrese din Mogoșoaia, Ciolpan, Buftea și București. De la ora 12 are loc evenimentul Industria Horeca din România încotro. La Constanța și Eforie se va face bilanțul industriei turismului românesc și al destinației litoral după primele 8 luni ale anului 2026. Deschiderea oficială a reuniunii va avea loc la Prefectura Constanța. La eveniment vor participa prefectul Adrian Picoiu, președintele Consiliului Județean Florin Mitroi, primarul Virgil Chițac, dar și reprezentanți de la Ministerele Economiei, Mediului și Muncii, precum și de la ANAF și OMD-uri. Echipele Raja intervin astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Tulcea din municipiul Constanța. Prin urmare, în intervalul orar 8:30-15 se sistează furnizarea apei potabile consumatorilor din cartierul Henri Coandă, precum și celor din perimetrul delimitat de străzile Ștefăniță Vodă, Soveja, Bulevardul Tomis, Badea Cărțan, Ștefăniță Vodă. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect și se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
2: Podul Constanța a pierdut derbiul județean. Deși a evoluat acasă, formația de pe litoral a fost întrecută de clubul sportiv Agigea cu 1-0. Gloria Băneasa a jucat și acasă, dar a pierdut clar meciul cu Dunărea Călăraș. Oaspeții s-au impus cu 2-0. În rest, Sportul Iești înainte modelul 5-4. Unirea Braniștea, Progresul, Fundulea 4-2. Recolta Gheorghe Doja, Oțelul Galați 2-1. Iar Axiopolis Cerna Vodă a pierdut meciul de acasă în compania celor de la Gricola Borcea. Oaspeții s-au impus cu scor de 3-2.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. La Constanța sunt 21 de grade la această oră.

0: Unbelievable, am zis să începem așa, doar cu câteva titluri din presa locală și normal, subiectul dimineții, Călin Georgescu a fost săltat din nou, am putea spune, din trafic, așa cum scrie și cu Jet Liber în această dimineață. Iată și prima reacție a lui George Simion: România este o dictatură. Într-o scurtă reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT, George Simion a afirmat că oricare din noi poate fi următorul și a făcut apel la încetarea abuzurilor. Bineînțeles, aceste lucruri le-a spus pe Facebook, că este la îndemână. Procurorii DIICOT efectuează în această dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfol. De asemenea, surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la 5 adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. Tot în Cuget Liber, iată, avem un material: peste 4 decenii de muncă la ANR. Dumitru Chiriac a predat ștafeta noilor generații. Angajatul cu cea mai mare vechime din Autoritatea Navală Română a ieșit la pensie după o carieră întinsă pe parcursul a 43 de ani de activitate neîntreruptă în cadrul instituției. Dumitru Chiriac, inspector de specialitate gradul 1A, a predat ștafeta noilor generații. El și-a început activitatea la ANR în 1983, dar acum în septembrie a venit momentul să spună stop și să se dedice mai mult familiei. S-a făcut și o socoteală, sună interesant, 15.908 zile de activitate neîntreruptă în aceeași instituție. O activitate care merită menționată și, de ce nu, și arătată generațiilor care urmează. Tot în Cuget Liber, informații de utilitate: Raja oprește apa în mai multe zone din Constanța, furnizarea va fi sistată până la ora 15. Intervențiile au loc la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Tulcea, la școala gimnazială numărul 36 din municipiul Constanța. Prin urmare, până la ora 15 se sistează furnizarea apei potabile consumatorilor din cartierul Henri Coandă, precum și celor din perimetru delimitat de străzile Ștefăniță Vodă, Soveja, Bulevardul Tomis, Badea Cărțan și Ștefăniță Vodă. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, turbiditate, motiv pentru care recomandăm utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire, așa cum spun reprezentanții Raja. Să vedem ce am mai avea la Cuget Liber. Un material: alertă după ce navele au observat obiecte plutitoare. Militarii au recuperat fragmente de dron. 3 fragmente de dron au fost recuperate ieri din Marea Neagră după ce mai multe obiecte plutitoare au fost observate în derivă și semnalate de nave comerciale. Potrivit MAPN, niciunul dintre fragmente nu prezenta risc pirotehnic. Obiectele au fost observate în 3 zone, la Centrul Maritim de Coordonare, așa cum a informat MAPN și SCOMAR, cu privire la obiectele plutitoare observate în 3 locații diferite din zona economică exclusivă a României. Chiar și o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul forțelor navale s-a deplasat la bordul unei embarcațiuni MAI pentru verificări. Primul fragment a fost identificat la aproximativ 37 de mile marine, în jurul orei 17:30, când militarii au recuperat un al doilea fragment, aflat la circa 42 de mile marine, după ce acesta fusese raportat de remorcherul Apollo. Un al treilea fragment a fost recuperat în jurul orei 19 aseară, la aproximativ 33 de mile marine de Constanța, după ce fusese semnalat de echipajul navei Campos Tide. Militarii au stabilit că fragmentele recuperate nu prezentau risc pirotehnic. De asemenea, MAPN precizează că nu au fost emise avertizări de navigație, adică să se dea ceva restricții de circulație. Mai avem aici, bineînțeles, subiectele de politică obișnuită, tot în Cuget Liber. Partidul lui Friedrich Merz pierde teren la alegerile regionale din Germania, stânga câștigă Berlinul. Iată că din nou nemții încearcă să-și facă modificări, dar o să vedem ce se va întâmpla peste ceva luni de zile. Revenind la România, conducerea PSD se reunește după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Conducerea PSD se reunește chiar astăzi pentru a discuta și a stabili strategia privind susținerea sau nu a viitorului guvern PNL-USR-UDMR. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, afirma că le va propune colegilor din conducerea partidului să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. O să mai stăm câteva luni fără guvern și vedem încotro ne mai îndreptăm. Tot la capitolul articole din Cuget Liber, văd aici un material despre noul cod al urbanismului care schimbă regulile pentru primării. 86 de reprezentanți ai administrațiilor locale din Constanța au fost instruiți la Mamaia. Schimbarea legislației vine cu o perioadă de adaptare pentru administrațiile locale, astfel că toți cei din conducerea administrațiilor locale au nevoie să-și reîmprospăteze informațiile despre aceste subiecte și probabil că tocmai de aceea s-au și întrunit, așa cum a declarat președintele Asociației Comunelor din România, care spunea că se discută concret despre aplicarea legislației, tot ce înseamnă monitorul oficial, tot ce înseamnă acte administrative, dar cu precădere noutățile care vin din codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Responsabilii în domeniul din primării, UAT-urilor, vor afla în primul rând noutățile și vor merge și pentru a exercita atribuțiile pe acest domeniu prin cooperarea la nivelul filialei județene Constanța, pentru că nu există arhitect șef în fiecare comună. Lucru perfect adevărat. 86 de reprezentanți ai administrațiilor locale din Constanța sunt puși la curent cu noile reguli în urbanism și construcții și bineînțeles că fiecare trebuie să încerce să aplice aceste noi reguli, pentru că până la urmă tot locuitorii, cetățenii vor simți modificările. De la autorizarea construcțiilor până la documentațiile de urbanism și proiectele de dezvoltare locală, schimbările vor ajunge în cele din urmă să fie resimțite de cetățeni. Pentru primării, perioada următoare va fi una de adaptare, iar pentru administrațiile care gestionează zilnic documentații de urbanism și proiecte de investiții, cunoașterea noilor reguli poate face diferența dintre un proiect care merge mai departe și unul care se împotmolește în tot felul de proceduri, care de multe ori, să spunem așa, trag înapoi tot ce înseamnă avans și a face să meargă lucrurile înainte. Am mai găsit două materiale interesante aici trecute ca și top articole, dar iată că lipsa angajaților pune presiune pe piața muncii din România și Polonia. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au primit zilele trecute o delegație din regiunea poloneză Wielkopolska, formată din reprezentanța instituțiilor publice, mediului academic și sectorului antreprenorial. Discuțiile s-au concentrat pe evoluția pieței muncii din România și Polonia, deficitul de persoană și măsurile prin care lucrătorii români și polonezi aflați în străinătate pot fi încurajați să revină în țările de origine. Un lucru foarte bun, doar să se și poată realiza că până la urmă toți care pleacă se duc pentru a câștiga mai bine. Mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă la noi aproape, salariile nici de cum nu țin pasul cu inflația. Vă spuneam de încă un material în Cuget Liber. Turcia pregătește o nouă linie feroviară de mare viteză de-a lungul litoralului Mării Negre. Proiectul va lega Samsun de Sarp la granița cu Georgia pe un traseu de aproximativ 513 km. Trenul va circula cu viteze de până la 250 de km. V-ați lămurit după viteză că nu e cazul de România. Această linie Samsun-Trabzon-Sarp este proiectată pentru viteze mari și ar urma să aibă 14 stații. Călătoria dintre cele două localități, Samsun și Trabzon, ar urma să dureze aproximativ 2 ore, iar următorul tronson, Trabzon-Sarp, să fie parcurs într-o oră și 10 minute. Linia nu va fi destinată doar călătorilor de transportului de persoane, dar vor fi și trenuri de marfă care cu siguranță vor aproviziona zonele respective. Proiectul face parte din planurile Turciei de extindere a rețelei feroviare de mare viteză către nordul și estul țării, dar deocamdată proiectul n-a intrat în construcție, ca și în România, linia se află în etapa studiilor de fezabilitate, astfel că lucrările nu au început. Măcar încearcă să facă ceva. La noi, liniile de cale ferată au rămas aceleași din anii 90. Să vedem când vor ceda cu totul ce o să se întâmple. Și iată că am avut și un cutremur tot ieri, un cutremur slab produs în largul Mării Negre, așa cum anunță Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a fost înregistrat la ora 13:08, a avut magnitudinea de 2,3 ml, scrie aici că nu puteau să detalieze, și potrivit Institutului Național de Cercetare de Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la adâncime de 1,7 km în largul mării. Am avut și tot felul de alerte ieri, ați văzut cu dronele despre care am vorbit, și cu siguranță că astfel de lucruri pot apărea oricând, pentru că e normal să se întâmple situații de genul acesta când ești până la urmă la granița unui conflict militar. S-au anunțat și primele rezultate oficiale la alegerile din Rusia, tot în Cuget Liber ne uităm. Partidul lui Putin a obținut 58%. Partidul Rusia Unită, principala formațiune politică a Kremlinului, se află pe primul loc în alegerile parlamentare din Rusia, potrivit primelor rezultate anunțate în această dimineață. Scrutinul, strict controlat și desfășurat în absența unei opoziții reale față de politicile președintelui Vladimir Putin, este primul scrutin parlamentar organizat în timpul războiului. Votul, despre care era de așteptat să consolideze controlul Kremlinului asupra Parlamentului, a început vineri pentru cei aproximativ 111 milioane de alegători eligibili și s-a încheiat duminică. Alegerile au fost organizate și în cele patru regiuni ucrainiene pe care Moscova le-a anexat ilegal după declanșarea războiului, dar pe care nu le controlează în totalitate. Bineînțeles că au votat și locuitorii Crimeei, peninsula de la Marea Neagră, anexată ilegal de Rusia în 2014, o acțiune condamnată de Kiev și deschisă de Uniunea Europeană drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Până duminică seara, prezența la urne a fost de puțin sub 57%, așa cum a declarat Comisia Electorală Centrală a Rusiei. În timp ce erau anunțate primele rezultate, votarea continua la unele ambasade și consulate rusești din fusuri orare situate mai la vest, inclusiv în Statele Unite. Așa cum spune materialul din Cuget Liber, Kremlinul era așteptat să își păstreze controlul. Rusia Unită, principala formațiune politică a Kremlinului, era considerată favorită pentru păstrarea controlului larg asupra Camerei Inferioare a Parlamentului Rus, care este Duma de Stat. Opoziția a fost marginalizată, observatorii reclamă totuși nereguli, sunt aici mai multe enumerări, în cazul în care vă interesează mai detaliat puteți consulta Cuget Liber de astăzi online, bineînțeles, și să vedeți toate detaliile. Revenim cu celelalte ziare locale.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune. Acesta a fost dus la domiciliu unde au loc percheziții. Mâine de la ora 12 are loc evenimentul Industria Horeca din România încotro. La Constanța și Eforie se va face bilanțul industriei turismului românesc și al destinației litoral după primele 8 luni ale anului. A doua ediție a festivalului Șuberecului, organizat de primăria Cumpăna cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România, a avut loc în weekend. Sute de vizitatori au mers la standurile cu produse alimentare tradiționale și meșteșugărești. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Claudiu Palaz, consilier județean și președintele PMP Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, noua lege a incompatibilității, reforma administrației publice locale, dar și despre ce ar trebui să se schimbe pe litoral pentru sezonul 2027. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

Continuăm să ne uităm pe titlurile din presa locală online în această dimineață. Telegraf ne spune că elevii din Constanța primesc abonamentul gratuit pe cardul CityBus. Acesta trebuie reînnoit lunar. Practic, începând cu acest an școlar, abonamentul gratuit pentru transportul public destinat elevilor este emis pe cardul CityBus, așa cum anunța și primăria. Cardul este eliberat gratuit, iar elevii se pot adresa tonetelor CityBus pentru emiterea sau reînnoirea abonamentului. Pentru obținerea acestuia sunt necesare certificatul de naștere sau cartea de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, ori o adeverință eliberată de unitatea de învățământ și declarația de consimțământ GDPR. În cazul preșcolarilor și al copiilor înscriși în clasa pregătitoare, este necesară o adeverință de la grădinița sau școala pe care copilul o frecventează. Deși cardul propriu-zis nu trebuie schimbat lunar, abonamentul gratuit încărcat pe acesta trebuie reînnoit în fiecare lună. În cazul în care cardul este pierdut, furat sau deteriorat, transferul abonamentului și emiterea unui nou card se fac contra cost. Facilitatea se aplică elevilor care urmează cursurile unităților de învățământ preuniversitar acreditate sau autorizate din municipiul Constanța, de la nivel preșcolar până la învățământul terțiar non-universitar, indiferent de domiciliul acestora. Abonamentul este valabil pe toate liniile CityBus. După cum știți, în weekend a avut loc un interesant show auto în Mamaia, Rally Show 2026. A fost la a doua ediție, au participat în cele 3 zile de competiție, au participat 28 de piloți din 7 țări, ultima zi a adus cea de-a treia manșă cronometrată, urmată de sferturile de finală, semifinale, finală și festivitatea de premiere. Traseul amenajat în nordul stațiunii Mamaia a combinat porțiuni de asfalt și macadam într-un format bazat pe dueluri directe. Avem aici și lista invitaților internaționali, probabil că cei care cunosc sportul acesta știu foarte bine despre cine este vorba. Programul de ieri a fost unul foarte încărcat pentru că au fost fazele finale și, bineînțeles, care s-au terminat cu o premieră și o festivitate undeva după ora 17. Evenimentul, pentru cei care nu știți, a început vineri cu antrenamente și calificări, urmate de parada mașinilor de competiție din Mamaia Rally Show Village spre portul Tomis și o întâlnire a piloților cu publicul. Sâmbătă au avut loc primele două manșe cronometrate, iar duminică s-a intrat în faza decisivă a competiției. Da, e bine când se întâmplă astfel de lucruri, mai ales că nu sunt doar de la noi. Avem și sport, că nu se putea fără el. FCSB a fost învinsă cu 5-0 de Universitatea Craiova în etapa a 10-a a ligii. Cei de la Craiova au avut 24 de șuturi, au fost clar mult mai buni. După primele 10 meciuri ale sezonului, Universitatea Craiova are 20 de puncte și ocupă locul al doilea în clasamentul Super Ligii. FCSB a rămas cu 12 puncte.

0: lucru care atrage cât mai mulți câștigători, mai ales în perioade dintre acestea mai grele. Lumea încearcă tot felul de variante să mai câștige un ban în plus, dar de multe ori de fapt îi pierd cu adevărat. Și în Telegraf avem informații despre avaria Raja de pe strada Tulcea, despre faptul că Nicușor Dan a oficializat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, și despre faptul că un personaj a fost ridicat din trafic și dus la locuința din Mogoșaia pentru percheziție. Se vorba despre Călin Georgescu. În Telegraf la fel găsim informație despre scafandrii forțelor navale care au recuperat 3 fragmente de drone din largul mării. Avem și programul spectacolelor de teatru de la Căluțul de Mare pentru săptămâna aceasta. Iată, tot în Telegraf Online citim și despre Oktoberfest, care a început în acest weekend la München. Peste 6 milioane de vizitatori sunt așteptați în decursul celor 16 zile. Festivalul a ajuns la ediția 191 și se desfășoară până pe 4 octombrie. Iată că festivalul a fost deschis când primarul orașului München a dat cep primului butoi de bere în cortul Schottenhamel. Acesta a avut nevoie însă de 2 lovituri înainte de tradiționalul Osaftis, s-a dat cep, mă rog, așa cum s-o citi în germană. Mii de persoane, multe dintre ele îmbrăcate în costume tradiționale bavareze, au intrat în corturile amenajate. Și pe lângă bere, meniurile includ preparate tradiționale precum tot felul de cârnați, fripturi de porc, covrigi și alte nebunii. Ia să vedem cât este berea, că văzusem la un moment dat aici. Prețul unei halbe tradiționale de 1 litru, că nu poți să te joci așa, de la 1 litru începe discuția, este în acest an cuprins între 14,8 și 15,9 euro, în funcție de cort. Aha, deci depinde cum e cortul, dacă e poziționat într-un fel, dacă e de lux. Față de ediția precedentă, prețul berii a crescut cu 2%. În marile corturi, cele mai multe prețuri sunt apropiate de pragul de 16 euro, dar în medie, la Oktoberfest, sunt consumate anual între 6 și 7 milioane de litri de bere. Ca adevărat festin, am putea să spunem. Bineînțeles, s-au luat și măsuri de securitate suplimentare, după ce la ediția precedentă a fost închisă temporar din cauza aglomerației. Sunt peste 600 de polițiști mobilizați în jurul festivalului berii, alături de forțe speciale echipate pentru combaterea furtelor din buzunare și polițiști din alte 8 țări. Deci iată că furtul din buzunare rămâne baza și în vremurile digitale. Pe teren au fost instalate și camere care pot fi folosite pentru identificarea rapidă a zonelor în care se formează aglomerări mari. Sunt peste 50 de camere, dar există și o zonă de restricție aeriană peste zona festivalului, o zonă de aproximativ cu o rază de 6 km. De asemenea, bagajele voluminoase sunt interzise, iar gențile și rucsacurile permise nu pot depăși 3 litri sau dimensiunile de 20 ori 15 ori 10 cm. Câtă precizie germană! De asemenea, sunt interzise și cuțitele, sticlele din sticlă, deci recipientele din sticlă, dar și dronele. Consumul de cannabis nu este permis pe terenul festivalului. M-am liniștit, această informație era utilă. Prima ediție a Oktoberfest a avut loc în 1810, cu ocazia căsătoriei prințului moștenitor Ludwig al Bavariei, viitorul rege Ludwig I, cu prințesa Terez de Saxa-Hildburghausen. Festivitățile s-au încheiat cu o cursă de cai organizată pe un teren aflat atunci în afara orașului. Acesta a primit numele de Terence Wiese în onoarea miresei, denumire pe care o păstrează și astăzi. Deși poartă numele Oktoberfest, festivalul începe în prezent în septembrie. Data a fost mutată treptat mai devreme pentru a beneficia de vremea mai favorabilă, iar ediția din acest an se încheie pe 4 octombrie, deci slavă Domnului, aveți timp să dați o fugă și până la Oktoberfest.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele a semnat astăzi decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și componența guvernului. Potrivit administrației prezidențiale, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, acesta va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Pentru învestirea executivului sunt necesare 233 de voturi. Sute de câini aflați în adăpostul de pe strada Câmpul cu Flori numărul 11 și așteaptă șansa la o viață într-un cămin sigur. Adopția câinilor este gratuită, iar toate animalele au efectuat consultul veterinar și sunt deparazitate, vaccinate, antirabic, sterilizate și microcipate. Cei care doresc să adopte sau să revendice un câine sunt așteptați la adăpostul public de animale abandonate Constanța luni, marți, miercuri și vineri, între orele 10 și 14 și joi, în intervalul orar 9:30-17:30. A doua ediție a festivalului Șuberecului, organizat de Primăria Cumpăna cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România, a avut loc în weekend. Sute de vizitatori au mers la standurile cu produse alimentare tradiționale și meșteșugărești, iar Șuberecul, preparatul emblematic al gastronomiei turcotătare, a fost vedeta unei adevărate expoziții a gusturilor Dobrogei. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc în prezența autorităților locale și a reprezentanților comunității etnice. Primarul Comunei Cumpăna, Mariana Gâjo, a subliniat rolul acestei manifestări în păstrarea și promovarea tradițiilor, dar mai ales în celebrarea modelului de conviețuire și respect dintre comunitățile care dau Dobrogei identitatea sa aparte. Naționala României s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-0. Pe seturi a fost 25-22, 25-21, 30-28, duminică la Sofia. Tricolorii s-au impus după o oră și 36 de minute în fața echipei aflate pe locul 10 în lume. România atinge sferturile de finală ale campionatului european pentru a doua ediție consecutivă. În sferturile de finală, pe 22 septembrie, România va întâlni din nou Franța, care a întrecut în minimum de seturi Portugalia. Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei, trecător, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 22 de grade.

Bineînțeles, subiectele sunt aceleași în toate ziarele. Contează să aveți timp în ziua de astăzi să le citiți separat și să vedeți modul în care sunt redactate informațiile, deși multe sunt copy-paste din comunicate. Ajungem și la Focus Press, care ne informează cât va costa demolarea parțială a pavilionului expozițional și când va începe. S-a constatat, după cum știți, că pavilionul expozițional se află într-o stare avansată de degradare, iar autoritățile pregătesc intervenții pentru punerea în siguranță și reabilitarea construcției. Soluția tehnică stabilită în urma analizării documentației urbanistice și a concluziilor specialiștilor prevede demolarea parțială a clădirii, nu desființarea integrală a acesteia, așa cum se discuta inițial. Una dintre principalele probleme identificate este legată de zona din apropierea lacului, unde există riscul ca malul să se scufunde. Din acest motiv, intervențiile asupra pavilionului expozițional sunt considerate necesare pentru punerea în siguranță a imobilului. Pentru pregătirea investiției sunt necesare servicii de proiectare, valoarea estimată pentru acestea fiind de 240.000 de lei fără TVA. După parcurgerea etapelor necesare, abia atunci putem să vorbim despre execuție, care va începe cel mai probabil anul viitor. Dacă pavilionul expozițional începe să aibă probleme, stau și mă întreb dacă nu cumva la un moment dat toate construcțiile de câte 10 etaje de pe malul lacului Sudghiol din stațiunea Mamaia nu vor trece prin aceleași probleme. Multe imobile, am înțeles că au probleme la subsol cu apa care se tot infiltrează dinspre lac. Să vedem ce mai vedem aici în, dacă mi se și deschide, în Focus Press. Șacalul, criminalul de pe litoral, a fost transferat de la alt penitenciar și a renunțat să mai ceară întreruperea pedepsei. Neculai Zidărescu, fost Mitrea, cunoscut ca Șacalul, a fost transferat la penitenciarul Giurgiu și de dată recentă a renunțat la solicitarea lui de întrerupere a pedepsei. Precizăm că el se află după gratii, acolo unde este așteptată pedeapsa în dosarul crimelor de pe litoral. Bineînțeles că în astfel de situații sunt tot felul de presupuneri, dar oricum aici e vorba despre trafic de persoane și lucrurile sunt destul de grave. Între timp, el s-a și însurat, aleasa lui fiind și ea în închisoare. Acum ambii au cerut întreruperea executării pedepselor din motive medicale. Trebuie amintit că Neculae Mitre a ucis două femei la malul mării, pe una dintre ele ținând-o în casă alături de copiii minori ai concubinei sale mai multe zile. Da, aici lucrurile sunt mult mai complicate. Pentru cei curioși, puteți să citiți materialul în Focus. Bine, și în Focus, normal, este trecută informația dimineții, Călin Georgescu vizat de perchezițiile Digot într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Descinderea au loc și la mai multe adrese, inclusiv locuința lui Călin Georgescu. Ia să mai vedem aici un titlu care mi-a atras atenția. Fondatorul Animax și soții Dobra, investiție imobiliară de amploare la 23 august. Societatea RS2 Development, deținută de afaceristul Ludovic Pop, cunoscut pentru că a fondat lanțul de pet shop Animax, cât și soții Dobra, cunoscuți antreprenori din Cluj și București, pregătesc un plan urbanistic zonal pentru un teren de peste 14.000 de metri pătrați în comuna 23 august. Proiectul prevede spații comerciale și pentru servicii, alimentație publică, mijloace de publicitate, amenajarea și împrejmuirea incintei, utilități și organizare de șantier. Acum unde să o face? Să o face către plajă, pe malul lacului? Direcția județeană de mediu Constanța a decis că proiectul nu necesită evaluare de mediu și poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Au scăpat de o bătaie de cap. Aveți în articol toate detaliile despre societățile și persoanele implicate, combinațiile. Să vedem... Tot în Focus Press, astăzi, planul urbanistic care stabilește dacă se poate sau nu construi pe taluzul din faleză nord avansează. Primăria Constanța continuă demersurile pentru elaborarea unui PUZ în vederea consolidării și reglementării jumătății de nord a taluzului din dreptul Spitalului Militar până în zona Pescărie. La începutul acestui an, administrația locală a lansat în consultare publică
materialul cu acest subiect și se va stabili dacă pe taluz va fi fezabil edificarea de construcții și de artere rutiere. De când se vorbește de șoseaua de coastă, nici eu nu mai știu. Zona studiată are o suprafață de circa 171 de hectare, e o zonă destul de mare și, bineînțeles, regimul de înălțime al arealelor construite din zona de studiu și din imediata vecinătate este variat, mergând chiar până la parter plus 12 etaje. La nivelul zonei de studiu se constată existența unui număr mare de documentații de urbanism care se suprapun sau care derogă de la reglementările stabilite prin PUG, situație ce generează o dezvoltare fragmentată, lipsită de coerență și evoluție haotică, aflată în neconcordanță cu peisajul natural și cu principiile unei dezvoltări armonioase. E, bine că v-ați trezit acum. Aici PUZ-ul propune tot felul de lucruri, zonificări funcționale, circulații, mediu și spații verzi. Să vedem faptele. Despre povești nu mai le știm pe ale noastre. Tot în Focus Press, astăzi termen în procesul lui Dan Pisică pentru suspendarea ordinului prin care a fost înlocuit de la conducerea CERONAV. Fostul director al CERONAV solicită și suspendarea executării ordinului de ministru prin care a fost înlocuit din funcție, precum și acelui prin care a fost numit noul director. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța pe 1 septembrie la secția contencios administrativ și fiscal. Dan Pisica are calitatea de reclamant, în timp ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și actualul director Andrei Brighidău au calitatea de pârâți. Sunt tot felul de situații care de care mai interesante. Până la urmă, fiecare are dreptul să-și ceară adevărul lui și asta se poate face numai în instanță. Mă uit un pic repede tot pe titlurile din Focus. Politică, stați că am văzut ceva extern care îmi scăpase. Fiul supermodelului american Cindy Crawford a murit la vârsta de 27 de ani. Asta nu văzusem. Presley Gerber, fiul celebrului model american Cindy Crawford și al omului de afaceri Randy Gerber, a decesat duminică, conform media locale citate de agenția de presă EFE și Ager Press. Decesul a fost confirmat. Bineînțeles, familia solicită respectarea intimității în acest moment atât de dificil și de dureros. Încă nu au anunțat cauza decesului. Presley Gerber s-a născut în Beverly Hills, California, că doar nu se fi născut la Cobadin. Undeva în 1999 a fost și el model. În decembrie 2019 a fost acuzat că a condus sub influența alcoolului, iar în 2020 și-a tatuat pe față, mă rog, văd că e mai mult pe gât, dar s-o fi dus și pe față, cuvântul misunderstood, adică neînțeles. Un an mai târziu părea că și-a îndepărtat tatuajul. Din cauza asta văd eu în fotografie care doar pe gât. Se spune că înainte de moartea sa, Gerber a început să se vorbească deschis despre problemele sale de sănătate mentală și consumul de substanțe. Avea tot felul de povești pe aici, dar totuși, până la urmă, 27 de ani, parcă este prea devreme. Și n-am vorbit deloc și îmi scăpase, ca să ajungem și la sport aici în Focus Press, văzusem și în Cuget și în Telegraf, Farul a pierdut clar cu 0-4 meciul de pe Arena Națională cu Dinamo, deși startul întâlnirii i-a aparținut. Marinarul a expediat două șuturi pe poartă în primele 4 minute prin Alibec și Sima, dar gazdele au fost cele care au deschis scorul la prima fază fixă prin Pascual. Tot gazdele au mai punctat odată până la pauză, până Mărginean, dar soarta jocului s-a decis inclusiv în drumul spre vestiare, unde Alibec a fost provocat de Armstrong, însă cel care a primit direct cartonul roșu a fost atacantul Marinarilor. În partea secundă, cu un jucător în plus, Dinamo a mai marcat de două ori și a câștigat o partidă ce s-a anunțat la început mult mai echilibrată. Oricum, Alibec, la experiența pe care o are, putea să se abțină. Da, până la urmă știți cum este în sport și mai ales în fotbal, nu mai zic de fotbal românesc sau cum s-o numi această disciplină, pentru că în exterior n-avem niciun fel de performanță, dar aici ne dăm de ceasul morții. Contează scorul de pe tabela de marcaj, Dinamo Farul 4-0 sau, ca să fim mai realiști,
lucrurile se pare că nu prea stau grozav la farul și cu siguranță trebuie făcut ceva, dar parcă prestația echipei e în ton cu ce nu se întâmplă la fostul stadion Faro, unde sunt numai bălării și parcă nu se mai mișcă absolut nimic. Cine știe când o să avem parte și de acel stadion. Nu e gata polivalenta de pe Tulcei, da, păi stadionul Gheorghe Hagi. Cam atât pentru astăzi, presa constanțeană la Sky FM. Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele a semnat astăzi decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Premierul are la dispoziție 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și componența guvernului. Sute de câini aflați în adăpostul de pe strada Câmpul cu Flori numărul 11 și așteaptă șansa la o viață într-un cămin sigur. Adopția câinilor este gratuită, iar toate animalele sunt deparazitate, vaccinate antirabic, sterilizate și microcipate. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Claudiu Palas, consilier județean și președinte PMP Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, noua lege a incompatibilității, reforma administrației publice locale, dar și despre ce ar trebui să se schimbe pe litoral pentru sezonul 2027. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă și trecător, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice.

0: Non so pensare, adică nu mai știu să mă pansez, nene, sau să gândesc, sau ceva în genul ăsta similar. Și cum se spune, tot universul ăsta este condus de forțe oculte, nene, care ne... Numai în România forțele sunt inculte. Băi, dar sunt forțe, da? Asta este. Nu uitați că astăzi este ziua păcii. Ai vorbit de ziua păcii?
1: Nu.
0: La matinal astăzi?
1: N-am ajuns la presa locală la ziua păcii.
0: A, nu presa locală. Ei, să fie pace, să nene, să fie lumina 21.
1: Sunt concurente la Miss World ca să vorbesc de pace?
0: Pace, să salvăm planeta Willy, să
1: Mir.
0: Fie pace, să fie pace, să toată lumea să se pupe și să... Hai să fim serioși. Nu, eu cred că noi avem o problemă, nu cred, sunt fer convins și toată lumea spune. În ADN-ul nostru, cine ne-a creat, da? Cine ne-a făcut nea așa, ne-a făcut Homo sapiens. Homo sapiens înseamnă, bă, nene, ai, n-ai, dai la poartă, ca Hagi. Adică, vorba lui Hagi, ai mingea, n-ai mingea, tragi la poartă. Adică faci un război, sau faci un conflict, sau te bați la valul Traian, sau ceva în genul ăsta.
2: Doi tineri. Cu Răn și...
0: Numai doi?
3: Anul
0: doi
3: trecut am avut un eveniment, nunta fiicei mele. N-am povestit-o până acum, dar o povestesc. Și la nuntă am avut trei invitații. Brăiloiu, Felix Troie și Dan Georgescu. Și m-am dus și eu. Deci e prima nuntă când l-am invitat pe Felix Troie. Și mă întreabă Felix Troie, și cine vine la nuntă? Păi zic, uite, Brăiloiu și cu Georgescu. Și zic, ai vreo problemă? Da. Poți să-l tai pe Georgescu după listă?
0: Că nu dă dar.
3: Așa, nu. Și bine, mă, l-am tăiat. Și nu l-am chemat la nuntă. După care ce face Felix Troie? Se duce la Georgescu. Ce faci, mă? Bine. Ai fost la nuntă? La nunta lui Cârjaliu? Nu, mă, n-am fost. Vezi, mă, am fost. E Georgescu la mine. Ui, Cristi, ai ceva cu mine? Deci toată discuția... Și nu e mort Georgescu, că a fost... Și zic, băi, pe scară de la 1 la 10 vrei adevărul sau nu vrei? Uite, așa s-a întâmplat. Și am povestit exact ce s-a întâmplat. S-a ridicat, a rămas așa cu un gust, nu știu, dulce, amar, așa. Problema este că în decembrie el era pe funcția de președinte.
0: Sunetul. E, la noi așa e bunul meu prieten, cel care ne ajută financiar să facem această, realizăm această emisiune, Florin Costoce. El are o vorbă de asta așa, știi?
1: Dar eu nu înțeleg, doar trei persoane au fost la nuntă? Că așa ce au fost? Eu la nuntă am avut trei persoane.
0: Nu, bre, nu. Ei, deci ideea e clar. Mie cel acum nu mai fac decât tot, am răzut, nu mai îmi face, știi? Eu diseară mă duc la Gabi Daraban, de exemplu, la ziua lui sau la, nu știu ce, Agapă, sau la Mitroi, la botez, da? Pe tine nu te-ai invitat?
1: Știi că-s pe cum copiii din curtea școlii.
0: Ceva
1: știi,
0: genul ăsta, așa a făcut și Stroie, bă, nu-l invita pe ăla, după care s-a dus la el și a spus, bă, dar pe tine nu te-ai invitat?
1: Asta
0: da?
1: Deja e manipulare.
0: Da, e. Da, e glumițe. Ce este cert că vorbeai fato când aveai căile tăiate și vorbea Cârjaliu.
2: Păi domnul Laza, m-a luat la buton.
1: Raionul de legume, fructe.
0: Nu, dar nu înțeleg. Tu ai niște căști pe urechi. De ce porți căștile alea? Să se asorteze cu bluzonul?
1: Cu șuvița de valoare.
0: Ți-ai făcut selfie și pentru asta aveai nevoie de căști. Da. Căștile alea, Tangi, să știi că transmit ceva, știi. Bun, nu sunt numai să-ți prindă părul. Nu au rol de bentiță, căștile. Da, bun. Trecem. Ea crede că sunt bentițe.
1: Dacă tai unul pe stradă...
0: Ce? Jufița?
1: Vezi, zestră. Cât e acolo? Câte milioane de euro?
2: Nu e deloc.
0: Nu, are cu diamante. Deci Tangi și-a schimbat lucrul și a făcut o șuviță plină cu tot felul
2: cu
0: de...
2: Cu steluțe, cu pietre.
0: Da, de mătăni.
1: Bă, nu-ți n-ai găsit.
0: Nu, mătăni, mă, că la otomană și-a spune așa și au câte o biluță de aia. Pune mâna pe biluță, spune o rugăciune, după aia emite altă... Nu, e, mă, nebun.
2: Mai cumpărați o poșetă, o pereche de pantofi. Da.
1: Ăștia din piața Chilii nu le aveau decât palea în mână, eu parele.
0: Păi știu. Da, Tangile are la așa pe șuviță puse pe... Bun, am înțeles. Deci una peste alta, zim că ieri, văd că n-ai mai venit hârtie la tine. Deci ce, ne-am despărțit vineri cu primăria va da cel puțin... Ei spun 300.000 de euro, dar de fapt ar fi trebuit să fie dublu, că vrea să dea 6.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ. La aia sunt 40 de proprietari de terenul pe care vrea să vor să-i exproprieze pentru parcul de lângă Ovidiu. Bun, ideea, de unde banii? Pentru că ultimul împrumut l-a făcut când mai avea nevoie de vreo 7 milioane pentru teatru. Deci ultimul împrumut făcut, a făcut împrumut ca să suplimenteze investiția reamenajarea Teatrului Național, Oleg Danuschi. Bun, de unde va avea banii ăștia? Să le dea la oamenii aia banii, nu? Care e sursa de finanțare? Ne-ntudom?
1: Taxele. Aveai hârtiile, probabil că scrie-o pe acolo.

0: procesul, până expropriază, până așa, mai fac 20 de ani, e clar. Și acoperă 1.200.000 dat la studiul de fezabilitate. Gura lumii spune că nu era mangla domnului primar, fie în numele lui Leodat Chițac. Era mangla doamnei Felicia Ovanisian, fosta menajeră de la...
1: Ce n-ai întrebat-o?
0: Păi nu, l-am întrebat pe altcineva care e prietenă cu doamna fostă menajeră, da? Și care spunea, mă, termină cu prostiile. Acum Chițac, la tot ce a făcut tot așa, le spune mortii de vine, adică doamna Ovanisian.
1: Nu poți să arunci în cărcă așa. Da, mă rog, el să scape.
0: Păi tot ce este nefăcut, Ovanisian.
1: Ca cum se întâmplă în viață, da. N-am făcut eu.
0: Ovanisian. Dar, revenind, m-am bucurat. Am fost la Neptun cu Stelică, cu Toarciu Bucovală și cu soțiile și ne-au lăsat undeva pe la Lupa. Da, când am plecat. Și am zis după aia să o luăm pe jos, că el a zis, haide, mergem și noi pe jos. Bine, mă, Stelu, dar nu mă bagi.
1: Deci când v-ați întors?
0: Da.
1: Așa, că nu mai...
0: Da, da, da, nu mă bagi în cârciumi. Nu mă bagi, nu că ar fi el un bețivan sau așa. Las, că am mâncat mult la Sebat și... Și a fost de jucă, mergem pe jos, bine. Am trecut de Lupa, am trecut de Bueno, da? Dar la Beta tot a trebuit să intre.
1: Să ne oprim, da?
0: Ideea care arăta foarte frumos Constanța, deci foarte multă lume, vibe de la, cum spune Dangi, super, super, super, adică era excelent, sâmbătă seară, sâmbătă, pe la cât, că am trecut și pe la tine.
1: Da, nu
0: pe la cât
1: era.
0: Sub 9, că la 9 am ajuns acasă. Deci pe la 8. Tot Tomi suplin. Toată lumea vedea pe îngrijorarea că dacă va trece guvernul Fritz sau cum îl cheamă pe ăsta.
1: Zic Mureșan.
0: Dacă va trece, erau așa de... Nu, nene, mint. Da, toată lumea era fericită, era bucuroasă, era o zi superbă de toamnă și era ok, în regulă. Foarte multe, toate cârciumele erau pline.
2: V-a plăcut vibe-ul de pe Tomis?
0: Mi-a plăcut vibe-ul, nu mi-a plăcut.
2: Parcul plin.
1: Verme frumoasă și lumea nu a mai ieșit la
2: foarte plin. Mulți copii, dacă ați văzut.
0: Am văzut. Nu sunt de acord cu să blochezi Tomisul, am spus-o și eu repet. N-are niciun Dumnezeu, nicio logică. În 4 ani de zile Constanța a fost îngenunchiată că... să se repare Ștefan cel Mare, care e strada pietonală comercială a Constanței. Asta este. Ne-ai ținut 5 ani așa, că acum să faci ce? Să închizi și toată lumea spune de Calea Victoriei. Băi, nene, Calea Victoriei, acum 5 ani, când au introdus închisul ăsta și pietonal, au pus plancarde mare, banere, poze, cu Calea Victoriei interbelică,
1: da.
0: Cu Caleașcă, cu Regina Maria, cu Lupeasca, care era amanta Lupeasca lui Felip al lui Carol al II. Și așa mai departe. Îi sugerăm domnului primar, care pute Constanța stă la eforie, domnului Chițac, fie numele lui lăudat, să pună niște poze, la fel, cu istoria Tomisului, cu Amedeo, cu Bechir, cu Săceanu, da. Cu cum se schimba la Continental valuta, cum se băteau
1: taximetriști. Chiar am zis că o să mă uit, că sigur trebuie să fie o informație publică. Cât costă frecușul ăsta, știi, să blochezi, că sunt toate bordurile alea mari, nu știu cum se numesc, care blochează străzile laterale.
0: Da, mai
1: sunt
0: niște ceva. Costuri suplimentare. Tu pentru ce plătești poliția locală, care oricum e cea mai scumpă la nivel național, poliția locală din Constanța, consumă cei mai mulți bani. Pentru ce îi plătești? Să stai acolo sâmbătă seară? Sau Poliția Națională? Tot timpul domnii de la Poliția Națională se plâng că nu au ocupată schema de personal, da? Păi 2 mașini de la Poliția Națională sunt acolo. Bașca, 4 mașini de la Poliția Locală care sunt acolo. Mă, nene, de ce? De ce plătim noi Poliția Locală și Națională să păzească Tomisul?
2: Sunt la capitol și aici
0: în condițiile în care zona... Băi, dacă ar fi umplute toate cârciumioarele de pe Ștefan cel Mare, atunci de ce am băgat ația banii Ștefan cel Mare? Noi constanțeni, că noi l-am plătit, nu l-a plătit Ștefan cel Mare.
1: S-au dus în faliment, aduți aminte cât au durat lucrările
0: și toate. Și acum e ținut tot în faliment. Nu, dacă astea ar fi pline și dacă ar fi așa vibe, cum spune Tangi, și ar fi și piața Ovidiu plină și cârciumioarele din zona peninsulară, da, peninsulară care este zona istorică a orașului, Da, nene, ok, închide, că n-ai, ai foarte mulți turiști, că ai foarte

0: multe, da. Și am ajuns și la Crazy, fato. Și să știi că nu era niciun manelist. Da. Era așa cum spui tu, era foarte multă lume, super atmosferă, super ok, super. Ca mic locul, Mihai.
1: Dar nu trebuie mai mult. Locul. E un eveniment de socializare.
0: Păi care socializare? Că erau unii peste alții acolo. Nu aveai, am vrut să intru și eu și n-aveai loc unde să intri.
2: De
1: ce aveai...
0: Am făcut și eu socializare, dar m-a prins nevastă mea și nu prea a fost de acord.
2: Ați avut brățară?
0: Cu socializare. Da, avem și brățara... Dan spune chestia asta cu ce că, domnule, la noi știi că meseria se fură și ăștia tinerii muncitori au înțeles că meseria se fură, până la urmă dacă nu poate să fure meseria, fură și ei ce au făcut pe acolo, știi? Nu că era vorba să ai grijă despre de scule și despre că ți le fură aia mici care vin, că știi că meseria să fură, dacă nu fură meseria, măcar să fură o sculă. Vom vorbi peste puțin despre și despre Constanța. Va veni Claudiu Pazas în 10-15 minute.
3: Când s-a făcut legea delimitării costiere, apele române aveau tot interesul prin ministerul care le coordona să țină taluzul la minister, pentru că la vremea aia umblat Dumnezeu pe pământ, erau bani din belșug și consolidarea malului în zona costieră intra în sarcina lor. Adică era un fel de sac fără fund. Nimeni nu știa cât s-a consolidat, cât s-a escavat din faleză, cât a fost zidul de sprijin de înalt. Și atunci s-a zis, unde ca să putem să băgăm bani, pentru că
0: să furau bani.
3: Să furau bani, da. Păi și acum care e motivul? Numai că acum nu mai sunt bani. Dar același mecanisme. Adică în loc să dai taluzul și să-i obligi pe cei de la primărie pentru o consolidare, ceea ce este normal, tu lași la apele române care n-au niciodată posibilitatea ca să-ți intre să facă o consolidare de mal. Nicăieri, niciodată. Dacă tu ai limita costieră la 100 de metri, 200 de metri deasupra crestei, falezei încolo, dumneavoastră vă imaginați că apele române, Ministerul Mediului va aloca fonduri să consolideze biserica și să o rezolve? Nu. Pe când colo, în momentul care este la primărie, primăria știe care sunt oportunitățile. Știu, exact. Și atunci poate aloca bani. Deci se discută de către urbe. Din punctul meu de vedere, limita dintre terenul statului și primării trebuie oprită la baza falezei, ceea ce este și normal.
4: Sunetul Constanței.

Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a ieșit că pe fundul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului societății a unității administrativ-teritoriale Cumpăna și a unităților administrativ-teritoriale Ovidiu și Năvodari. Năvodărenii sunt așteptați sâmbătă să se alăture activității Bicicleta, mijloc de locomoție și sănătate, dedicată promovării mișcării pe bicicletă, mișcării în aer liber și unui stil de viață activ și sănătos. Plecarea va avea loc la ora 10 de pe stadionul Flacăra, pe traseul stadionul Flacăra, Rompetrol, stadionul Flacăra. Evenimentul se adresează tuturor celor care iubesc mișcarea, indiferent de vârstă, și nu are caracter competițional. La finalul activității va fi organizată o tombolă cu premii. Participanții vor putea câștiga cupe, medalii, diplome, biciclete și alte articole sportive specifice. Evenimentul este organizat de Primăria orașului Cumpăna.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Doamne, acum am aflat că melodia s-a terminat. Păi, dar cât de mai căchihuci că dă cu ploaie astăzi. Spre bucuria celor care au banii băgați în pământurile României. Nu adică mai la domnul Bolojan, da? Deci 22 de grade cu niseam ploaie pe coadă de dimineață până seară, dar partea proastă e că, nu partea proastă, partea bună e că, bă nene, stai mă, mă uitam la Spania, 27-28, toate, da, înțeleg ce vreau să spun, gata, opresc în timp, știi la ce mă uit. Da, erau 22 de grade și cu ceva ploaie pe vă reamintesc că astăzi e ziua păcii, e treaba bună, am vrut să vedem ce se mai întâmplă în la noi în Constanța și mai ales în parchetele din Constanța, unde e așa, e mai nasol, nasol pentru că au ieșit 4 nici la pensie, doamna Mergiani, care este procurorul general, șef și așa mai departe, s-a cerut în concediu de odihnă, nu mai face nimic, s-a apropiat și dânsa de pensionare, deși eu revând. Și atunci vrem să cerem o părere avizată. Ce?
1: De la un fin observator, adică...
0: Nu, a fost procuror șef. Nu a fost procuror șef la parchetul de pe lângă... Bă, ăsta mă, de aici, din
1: Curtea piață. De apel?
0: Nu, mă, nu Curtea de apel. De aici, mă, de la parchetul, de la...
1: Aici
0: la în grădina publică a noastră, în parcul
1: de
0: Arhim.
1: La prefectura Constanța.
0: Exact, asta e. Da. Nu? Nu.
2: Poveștile orașului meu.
0: Uitați-vă pe Facebook să vedeți cum s-a schimbat fața, așa, mina, culori, invitatul nostru, care n-a avut nicio treabă decât că m-a buvnit râsul și pe mine și pe Lavinia și pe așa, când nu știu ce material a apărut, că sunteți foarte bun prieten cu domnul Niță, domnul procuror Niță. A zis, băi,
3: frați
0: de cruce.
3: Deci
0: că să mai crezi în ce să scrie.
3: Dacă era un oficios al USR-ului, vă dați seama că ăsta este...
1: Ați fost să-l vedeți?
0: Pe
1: ce-ți
0: pachet.
3: Nu, dar e clar că... Articolul care a apărut a fost tendențios și probabil
0: tendențios.
3: O mincină ordinară a fost tot ce era acolo.
0: Le-am reamintit celor 12 noapte, acum vreo 5 ani, sună la ușă domnul Claudiu Palas, buntene ce mă fac, că mâine Niță l-arestează pe tata.
3: Exact.
0: Și eu le-am spus, băi, așa prieteni buni erau încât ținea așa mult la tată Dumnezeu.
3: Vreau să le aproape de el.
0: Să-l ia acasă, da. Bun, deci vorbim cu domnul Claudiu Palas, care văd că vibe-ul are în continuare ridicat. Am zis că e ziua păcii astăzi, că doar ce a venit de la un airsoft și...
3: Da.
0: Sau unde ați fost?
3: Păi l-am avut un eveniment, au fost 60 de jucători de cu două echipe și s-au venit și din țară în unitatea militară, unde jucăm noi de obicei.
0: Da, deci lumea trebuie să înțeleagă că sunt legitimat, am și legitimație. Din momentul în care m-au dat la legitimat, m-am dus la a doua zi. Dom'le, știi cum se spune? Că răsăritul ar fi spectaculos și foarte bine de urmărit.
1: Dacă te trezești să-l vezi.
0: Nu, dacă l-ar da puțin mai târziu, știi, da? Așa, și că eu veneam la fiecare duminică la ora 7 dimineața să mă ia la... să mă fugărească aia pe acolo.
3: Ținut, două, trei jocuri ați mers.
0: E, mai multe, că am fost în mai multe locuri, am fost mai multe, dar cu 6 dimineața sau 7 dimineața trezitul era cam... E, lumea trebuie să știe că este foarte interesant, este exact, toți copiii cred că au jucat hoții și vardiști sau ceva similar, nu cred că nu există.
3: La un nivel, dar cam așa ceva.
0: Da,
3: cam așa
0: deci
3: ceva.
0: Nu, cred că e.
3: Dar este, acum... e foarte bun și mai ales ce eu de apreciat este că în ultima perioadă foarte mulți copii, să zicem, vin la joc. Adică demersul de a înființa o clasă, o categorie, să zic, de juniori, chiar a fost de bun augur la vremea respectivă. Chiar dacă mulți au fost reticenți, că domne, că sunt mici, dar joacă, sunt blindați, zici că sunt roboței, cu căști, cu ochelari, cu tot.
0: Și iar toate ce sunt replicile acelea sunt niște jucării care imită...
3: Replicile are un la unul.
0: Da, care imită unul la unul arma adevărată.
3: Vreau să vă spun că multe dintre ele sunt la preț de armă reală. Adică așa de scumpe sunt, da. Echipamentele și componentele care sunt băgate într-o replică poate de multe ori depășesc valoarea unei arme reale.
0: Da, e adevărat. Deci lumea trebuie să știe că ai și sniper, ai și pușcă cu lunetă, ai și semi-automat, ai și pistol, ai și cuțit. În
3: general, echipament de infanterie.
0: Da, e și sunt super frumoase, super ok. Ai mai multe feluri. Ai plus o ai pe aia machine gun-ul ăla care trage cu nu știu câte milioane de bile pe secundă. Da, pe, da. Sunt super tari. Da, am citit undeva că în străinătate deja le fac culori țipătoare ca să se diferențieze. Acum toate sunt negri, argintii sau pentru cocalar cu aur date da. Galbene. Da. Da. I-am luat lui cu un pistol de la de cocalar, da? Replică, da. Nu pistol, o replică de aia, o jucărie de aia. Și le fac roz, verde, țipător, țigănești numai ca să nu...
3: pentru cei care le folosesc în general și au unul replică acasă să o aibă să fie și a lui. Ca, tocmai pentru a evita aceste...
0: Da.
3: Cum să zic eu...
0: Nelămuriri.
3: Nelămuriri în ceea ce
0: sau
3: privește
0: încurcături,
3: armele, încurcături, această confuzie, da. Scuzați-mă, da, între da. Replică și una reală și o replică de airsoft. Dar cele colorate și se mai folosesc la speedball, la speedsoft, o ramură a airsoftului care îți face să ține în general doar în sală de joc și acelea sunt colorate. Dar vă dați seama cum ar fi să fim, că noi mergem pe latură de mil, simțim, militar, simulare militară. Da, da. Ce ar fi să fie îmbrăcat de echipament militar și cu vestă,
0: și cu da,
3: cu vestă
0: roz.
3: Tactică pe tine și cu încărcătoare roz pe el LGBTQ. Prin pădure, adică...
0: LGBTQ, puneți și LG și oriceva unde ăla, așa ar fi foarte interesant.
3: Sunt replicile, vă repet, în momentul în care vezi un combatant al de airsoft îmbrăcat și unul real, este aproape identici, doar dacă ești cunoscător îți dai seama că echipamentele sunt diferite, nu avem placa care se bagă de destul de grea de... avem plucile scoase de la echipamentele de la veste. Nu avem chevlarul, să zic, băgat în vestă. Mă rog, mai multe, dar trebuie să fii cunoscător să-ți
0: dai seama de aia. Da.
3: Dar în schimb, duminica asta cel puțin am avut la joc și fete. A fost ziua cuiva și a venit acolo să se sărbătorească. Și vreau să vă spun că chiar m-a rămas surprins plăcut că din toată grupa erau vreo 12 copilași, 4 fete au rămas până la sfârșit și dintre băieți au renunțat cât că vreo 6 la moment, în timpul jocului și ceilalți
0: deci
3: au rămas fetele
0: mai
3: da,
0: Wonder Woman, femeia
3: fantastică. Mai repede au renunțat băieții decât fetele. Și chiar la sfârșit l-am întrebat, dar cum? Cum fac ele? Mișto, dar mi-a plăcut. Adică nu ziceau doar de
0: gura lumii.
3: Da, de gura lumii. Nu, chiar la asta, faptul că au jucat, deja ne dăm seama în momentul în care sunt posibil jucători, dar așa se întâmplă peste tot. Sunt mulți, vă dați seama și să cer. Dar și în schimb vreau să vă zic că chiar au bine, acum vă dați seama, la strategia care am avut-o, chiar și-au făcut treaba acolo unde s-au dus. La sfârșit discutam, făceam un briefing și ne-am dat seama de...
0: Au eliminat băieți, ce vreau să facă? La vine ce se bucură, știi? Dă-ți seama atâtea frustrări de milioane de ani care le-au femeile.
1: Astea-s vremurile, bărbații.
0: La
3: prezent, da. Acum a fost, mai vin și cei din Ucraina care mai sunt în zonă. Și
1: mă
3: mai
1: gândeam,
3: da, ucrainieni. Da, da, și mai au fost acum și vin
0: copii.
3: Cam la fiecare...
0: Copii.
1: Adulți.
3: Sunt adulți care vin, da, și se antrenează.
0: Aia nu se luptă acolo, s-au terminat războiul.
1: Se antrenează aici.
3: Se antrenează în România. Nu, acum glume, se antrenează. Dar vin, sunt și au prezență frecventă la joc.
0: A, primiți și dezertori.
3: Nu,
0: ăla e dezertor, dacă e bun de să țină
3: ori... Nu l-am întrebat, eu nu știu,
0: hai,
3: ucraniană,
0: ne băgăm
3: nu vorbesc
0: în
3: cu el.
0: L-am mai mă băga în prostiile
3: Laurs,
0: astea.
3: Laurs, președintele nostru se ocupă de ei și ține contact, dai pe lui contact. Laurs Lențiu Marcu, chiar foarte bun, dar eu zic că e bine, ei vin la joc. Mai departe, că vin să antreneze, că vin asta, nu pot eu să-i întreb, dar sunt prezenți la...
0: La fel de bine, au zis materiale că trupele SWAT sau trupele... de mascații americani fac exerciții cu replici din acestea în poligoane și în tot felul de acțiuni. E mult mai ușor, mult mai simplu. Că reacțiile sunt
3: cam aceleași. Da. Reacțiile sunt cam aceleași și e un sport care, credeți-mă că e ai plin de adrenalină decât să stai în fața calculatorului să te joci și
0: Aha, nu ce face da? Semn, da, face da, da, da, da, mine, da.
3: Și să scumperi amulete și magie.
0: N-am amulete și nu, am că jocul meu am tot gradat. Shooter și am niște arme, n-ați visat dumneavoastră.
3: Da, sunt convins.
0: Da, în afară de rifle-urile de toate felurile,
3: că eu că am zis.
1: Spuneți că-s virtuale, să nu creadă lumea că aveți arme pe acasă.
3: Cum e armata chineză.
0: Am și
3: dotările. Îl mai depășesc pe domnul Florin.
0: Am și Terence Rifle, care dumneavoastră n-aveți așa, și mai am și aruncătoare, mai am și am și spadă.
3: Da?
0: Da, mai multe feluri chiar. Și pe void, și pe arc, și pe solo e...
3: M-ați băgat într-un domeniu în care...
0: Bine, ok, hai să revenim la...
1: Guvernul.
3: Mai mult pe strategie.
0: Dați jos guvernul.
3: Care?
0: Nu știu, unul dintre ele acolo. Domnul Bolojan, de ce nu-și dă demisia? Adică, domnule, la 4 ani de zile te-au prins oamenii cu făcând numai necurate și făcând așa și i-a spus pleacă acasă. Pleacă acasă. De ce nu pleacă acasă?
3: Pentru că poate.
0: Ah, da. Da.
3: E cel răspunsul simplu. Pentru că poate, că dacă legislația ar fi fost foarte clară în sensul acesta, și anume că dacă nu accepti formarea unui guvern, nu știu, un termen limitat de 2 luni de zile, orice act după aceea care îl zi, era simplu, băgai orice act semnat după, e lovit de nulitate, punct. Și ai închis subiectul.
0: Dumnezeu,
3: și în secunda următoare nu mai avea cum să rămâi, că te ucezi pe latura penală. Dar el când știe că poate să meargă pe prosteală, că ăsta e termenul,
0: și
3: anale, da, așa, rămâne în continuare. Adică, pentru că legislația nu e clară. Nimeni nu s-a... Adevărul este că știți cum este, până te lovești de un lucru, nu știi cum, de fapt cum trebuie implementat în realitate. Niciodată nu s-a pus cineva problema că în momentul în care o să cadă un guvern, nu o să plece. Adică nu cred că s-a
1: gândit
3: din prima dată
1: asta,
3: în istoria României, în care avem un guvern care
1: interimat
3: a picat și care n-a vrut să plece acasă. Nu a acceptat și blochează negocierile. Aici este paradoxul. Mie mi se pare un abuz. Tu știi că trebuie să pleci acasă și tu vii cu propuneri, inclusiv cea cu Siegfried, sau vii cu variante, nu vrei să susții un
1: dar
3: alt
1: ce
3: guvern?
1: Ce aveți cu fostul nostru coleg?
3: Adună-i un papagal ce naiba, să fim serioși.
0: Da.
1: A intrat
3: da, PMP,
1: pe listele PMP-ului.
3: N-am mers cu campanie, nu i-a făcut campanie, dar el este un băiețel este, nu este. Nu vă imaginați că e vreo super capacitate sau vreo stodoc. E un foarte bun executant.
1: Are un CV beton.
3: Aia e altceva CV-ul. CV-ul făcut acolo e altceva. Față de cum știe să-și implementeze, ce a învățat sau ce are în CV. E o mare diferență oricine. Oricine poate să vină cu un CV de 50.000 de și nu s-a prins nimic de el. Adică atâta timp cât ai instituții care pot da dispoziții să poți să-ți îmbunătățești un CV, cum este cazul lui, nu înseamnă că ceea ce scrie în CV-ul ăla s-a și lipit de tine și știi să faci în viața reală. Nu mi se pare
0: neapărat varianta asta. Da, vedeți măcar că el are primul pas, a trecut prin instituțiile alea.
3: Aia
0: ceilalți tot derbedei și golani care
3: nu vorbim
0: au,
3: de el, nu comparăm, că e clar că față de comparație
0: exact,
3: cu alții e altceva.
0: Exact, măcar n-au
3: nu
0: primul
3: nu comentăm, normal, da. Față de Ciolacu sau cine a fost...
0: Deci el are un CV beton, da, cum spunea la Vinia.
1: Chiar era o glumă, haideți să găsim un certificat de absolvire a bacalaureatului pentru Siegfried, că el nu se califică să fie premier cu atâtea studii.
3: Da, deci le...
0: Păi nu, dar cu Ciolacu s-a rezolvat cu bacalaureatul.
1: Păi da, tocmai, asta spunea
0: cineva.
1: Da,
0: da, da, știți cum? Pentru că a venit cu un bilet...
1: Cred că l-a dat la Constanța.
0: Nu, mă, dacă nu mă lasă, termin, mă, la Vinia. E mai rudă că nevastă. Nici nu mă lasă niciodată să vorbesc, adică... Deci a venit cu un bon, că a traversat pe la Brăila, pe acolo, Dunărea, cu bacul. Și avea bac, scria mare pe el acolo, bac, în data de cutare, în data de cutare.
3: Deci vă dați seama că românul
0: avea bac.
3: Românul este singurul care îi se potrivește perfect proverbul face haz de necaz.
0: Păi da, de ce vrei să mai
3: deci, vă dați seama că cât că nu există nicio altă țară, nicio altă limbă,
0: face haz de necaz. Deci numai în concluzie a venit cu bonul de la traversarea Dunării pe care scria mare bac. Da. Bac în 2000.
3: Și dacă ne întoarcem la Siegfried, problema este el este în stare ca să-și facă să vină cu ideile lui sau este în stare ca să execute niște ordine venite din afară ca să conducă România?
0: E, bună
1: păi
0: dimineața.
1: Toți le conduc ordine din
0: bună
1: afară.
0: Dimineața.
3: Atunci,
1: care e diferența?
0: Bună dimineața.
3: Păi și atunci ce să mai discutăm?
0: Păi asta e. Ce mai discutăm? Hai să vorbim de airsoft.
3: Vedem, hai să lăsăm pe ăștia să vedem cum. Da, vorbim de airsoft.
0: Vorbim de airsoft.
3: Nimeni nu a pus... I-a întrebat când a fost meeting-ul cu ciobanii. Nimeni nu a pus problema și
1: care
3: nici nu
1: ciobani,
3: văzut
1: domnul Palasa, erau ciobani travestiți în bătăuși, ce
3: doamne iartă-mă. În momentul în care, dar nu vă
1: erau mai echipați decât dumneavoastră la Airsoft, păi ciobanii ăia, știau că o să iau pe cocoaș.
3: I-au dus ciobanii cu ei ca să fie să rezolve, nu?
1: Cine i-a adus?
3: Păi cine i-a adus? Nu i-au adus aia care făceau meeting-ul, niciun caz.
0: Nu mai erau ciobani, ce
1: da, ai? Da, dar n-ați văzut ce aveau veste de alea, antiglonți pe ei, adică ce ciobani sunt ăia.
0: Erau ăia la alții.
1: Păi ăilalți travestiți în ciobani.
3: S-au gândit să se reprofileze, să se ocupe de agricultură. De creșterea oaielor.
0: Nu s-a schimbat nimica. Când IMGB făcea ordine, ții minte cum s-a terminat cu piața universității.
3: Piața instantaneu, da.
0: Erau de la IMGB niște amărâți de acolo, de la Fornac.
3: Exact, mineria, da.
0: Dar
3: a venit minerii să facă meeting
0: erau
3: și au fost și restul...
0: Erau și de-aia care erau îmbrăcați în mine.
1: Și nu mai sunt ciobani, sunt fermieri acum acolo.
3: Da, de cele, bine. Ei trăiesc o dramă, într-adevăr o dramă. Nu știu dacă ați urmărit, la televizor nu prea se dă. Modul în care se omoară animalele și cum sunt îngropate. Eu cred că ar sensibiliza pe orice dur în momentul în care vezi. Eu cel puțin crescând animale și venind în domeniul ăsta știu ce înseamnă. Adică totuși ei n-au ieșit degeaba acolo. Numai faptul că se merge pe o presupusă boală în rândul animalelor fără să le testezi, fără să ai garanții și tot nu e în regulă. Indiferent că ne convine sau nu, ăla a luat mielul de când l-a născut, l-a fătat măsa și l-a adus la nivelul ăla, chiar dacă poate pentru el, la un moment dat alea se sacrifică, fără să vrei te atașezi de orice animal care e în cârdul ăla.
0: Hai, deci după tot le omori. Nu, dar întrebarea mea...
3: Nu degeaba ăștia, asta încerc să vă spun. Problema nu, este că părerea mea că s-a aflat de tensiunea asta socială care urmează să fie și cred că dacă nu se făcea acum deja creștea și exact ca meeting-ul agricultorilor în care, care a fost acum cât că vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, mamă, ce o să facem? O să rupem în două, ies tractorii? Nu. Îi cheamă cine trebuie pe liderii asociației și spune, faceți-vă mâine un meeting ca să desumflăm tensiunea socială care e făcută. Au ieșit și ăia de umplut rățele de socializare cu steaguri pe tractoare de aici că s-au trezit românii. Nu s-au trezit deloc, s-a desumflat exact asta cu agricultorii.
0: Eu de toate, ei ce spun în felul următor. Măi omule, înțeleg, voi nu poți să ne ajutați, că țara e în rahat, că suntem vai de steaua noastră. M-am înțeles. Bă, dar de ce nu lași să export? Nu export în comunitatea europeană. Export în alea, în Libia, în Iran, în Irak, în țările arabe. De ce nu mă lași?
3: Eu cred că...
0: Pentru că aceeași problemă au avut-o sau o au în continuare și polonezii. Da, polonezii au închis zona unde era, așa, iar restul au dreptul, au voie. La noi i-am închis toată țara. Păi ce are agricultorul din Constanța cu problema din nordul țării.
3: Sunt soluții tehnice, mai ales că variante, deci de ce spuneți noastră, dar cred că românul la ora asta, mă refer la fermier, cred că se bucură doar măcar dacă îi lași animalele în viață. Repet, nu se dă la televizor pentru că au avut grijă să dea, domne, imagini cu impact emoțional, adică s-a creat legislație încât să-ți oprească astfel de filmulețe sau astfel de imagini date pe televiziune naționale. Și atunci, normal că nu se arată la când au luat oile și le împingea în groapă cu vola după ce le omorau pe toate. Dar, repet, sunt oameni care cred că au fost...
0: E dramă
3: făcut. Dar noi încercăm să spunem, domne, ce-au făcut aia? Și acum, de fapt, o dramă a agricultorilor s-a transformat, de fapt, într-o zonă. Uite ce huligan sunt ciobanii. Că, de fapt, asta e concluzia care o vede.
1: Toată lumea a văzut că
3: român.
1: A fost confiscat acel protest.
3: Păi a fost confiscat, dar a fost confiscat și atât. Adică, eu văd sincer un embargo
0: la
3: toată media care să nu vorbească de așa ceva.
0: La vine asta s-a vrut.
1: Da.
0: Inclusiv dacă nu, e o regulă în presă, dacă nu poți să-l combați pe un om care vorbește altfel decât și-ți creează ție un deservit, exact, trimite-l în desuetudine, știi, fă-i tot felul de, pune-i mustăți, pune-i coarne, pune-i, fă-i aruncă o petardă și nu știu ce și gata, și s-a desumflat. Nu e nimic nou sub soare, dar sunt puțini cei care înțeleg ceea ce
3: se
0: întâmplă.
3: Exact.
0: Da? Și noi mergem
3: asta în România. Deci, așa că nu vă imaginați, au atâtea pârghii de a rămâne la putere, încât și dacă cred că părerea mea la ora asta PNL-ului și USR-ul este egal dacă pică sau nu pică Siegfried, că ei oricum rămân în continuare.
0: Păi nu, o să pice.
3: Adică,
0: să pice
3: asta
0: pentru că
3: nu, dar vreau să vă spun că nu își rup cămașa după ei ca să vină Siegfried ca să vor primi. Rămân, tot ei rămân la putere. Pentru că nu ai la ora asta legislație foarte clară ce se întâmplă în condițiile în care pică un guvern. Nu există așa ceva în care să găsești
1: deci
3: și sancțiuni.
1: Alegerile anticipate, că în Constituție...
3: Păi așa ar trebui alegerile anticipate, dar vedeți noastră, vorbeam zilele trecute, legat de anticipate, spune, da, totuși trebuie să dea hotărâri, trebuie să pregătească alegerile și tu nu ai guvern ca să pregătească alegerile. Pentru că legislația nu s-a gândit niciodată că se va ajunge aici. Adică ne învântim în jurul unui cerc. Cineva a gândit toată strategia asta și atunci a livrat în spațiu public ce vedem astăzi. E simplu ce se întâmplă. Dar la ora asta e un paradox. Facem alegeri, dar nouă ne trebuie documente, hotărâri de guvern care să pregătească alegerile. Cum le dăm? Sau trebuie să intrăm să încercăm să dăm lege ca să vă organizăm? Adică eu trec balamuc, o să ne trezim că ne apropiem cu 6 luni de zile înainte de alegeri, spunem,
1: până în februarie, e ultimul termen.
3: Da, și
1: până mă
3: spunem, gata, nu mai facem alegeri că deja intrăm în anul de alegeri. Deci nu vă imaginați de Zifri, de Civic, nu. Deci din punctul meu de vedere nu se vrea. Se dorește în continuare rămâne la putere.
0: Până la sfârșitul anului vine un tehnocrat și gata. Asta a fost jocul.
3: Deci mie mi se pare că nu vrea să plece și ar la revedere. Eu joacă doar de
0: imagine.
3: Nici de imagine măcar. Băț-o prin gard.
0: Eu zic că nu ne face bine. Până când? Deci Warren Buffett în 2011 a propus în America, în Senatul American, următoarea lege. Dacă după 4 ani de zile de guvernare, de stat în Senat, de stat în Parlament, țara respectivă are un deficit mai mare de 3%, persoanele respective nu mai au voie să candideze 20 de ani.
3: Corect. Așa ceva bine, nu o să treacă la noi.
0: Dar nici în America, că au aruncat aia cu
1: dar
0: pietre.
1: Dar nu vedeți ce a făcut cu legea incompatibilității, au schimbat-o în 24 de ore. Adică...
3: Păi și-au dat seama, trecând peste toate, am mai avut o discuție legată. Legea aia chiar făcea un fel de curățenie la un moment dat, numai că lovea, nimeni nu suferea decât activul de partid. Deci acolo să... Pentru că... Ce-i faci militantului? Dai ceva, că am încitat așa, fă campanie.
0: Păi da,
3: și atunci dai niște funcții. Separa și se făceau, deci eu nu cred că n-au știut, numai că probabil legea a creat așa tsunami în organizațiile județene de partid, încât au pus presiune pe parlamentar, bă, modificați asta. Deci da, acolo s-a ajuns. Deci asta s-a făcut.
1: Păi că o seară înainte erau toți nebuniți.
3: Deci vă spun eu ce tsunami era.
1: O seară înainte să se aplice, că ei uitaseră
3: deci,
1: de ea.
3: Eu n-am mai văzut așa ceva, un ministru să încerce să dea clarificări cum a făcut Cechia. Niciodată. Păi de unde știi tu că așa este?
1: Dar alea stau în instanță, în picioare, acele clarificări?
3: Niciodată.
1: Dacă cineva va
3: nu
1: face
3: o
1: sesizare?
3: Nu are cum să stea mie probă în instanță. Aia este o interpretare a unui cetățean. Chiar
1: care
3: dacă are
1: ministru.
3: Nu contează, nu este el care hotărăște cum să aplică legea
0: nu
3: în fața...
0: Nu e ordin de ministru.
3: Nu a dat un act. De ce n-a dat un act, cum spune domnul Munteanu? Un act oficial.
1: Bun, și a doua zi au reparat-o și în Parlament.
3: Acum, normal că adres Busuiocu, vă dați seama că toți erau interesați de chestia asta.
0: Deci legea spune așa, dacă ești într-o funcție aleasă, consilier,
3: nu ai voie să
0: ocupă
3: funcție de execuție. Punct, și gata, și-a închis subiect.
1: Funcționar sau personal contractor.
3: Deci, exact. Și atunci s-a închidea subiectul. Ești acolo sau
1: erau
3: nu subiect?
1: Erau zeci de mii de persoane
3: erau
1: vizate.
3: Erau zeci de mii de persoane. Ceea ce era bun în varianta
0: toate,
3: aceasta...
0: Spune că toate erau...
3: Ceea ce era bun, toți, ceea ce era bun la, în cazul acesta este că încercai sau reușeai cel puțin să ocupe niște profesioniști funcțiile. Pentru că atunci... nemai fiind susținut și trebuind să aleagă dreapta
1: niște
3: sau stânga, niște tehnocrați probabil, da. Dar cred eu că era o variantă bună. Am auzit o variantă la cel puțin de minister, nu știu cine a negociat-o și a spus la un dat, de ce nu vin cei care au fost în minister înainte? Totdeauna în orice instituție a statului, în afară de șefi care sunt managerii, sunt eșalonul 2 și 3 care sunt de o viață în minister sau în instituții, vă spun asta din experiență, în care oricare vine dintre șefi, scuzați-mă, îl cheamă, bă, cum cu ce să mănâncă? Care e scopul și durata vizitei? Ce fac și eu aici? Cum fac o manglă?
0: Ba nu, cu asta încep. Ce
3: înțelegeți?
0: Cum
3: pentru că, până la urmă, ăla, cel te duce. Ideal este să fie și bun cel care numește să știe ce are de făcut. Că dacă nu, funcționarul îți spune, nu merge. Și la revedere. Tu, pentru că ești avion cu reacție și n-ai făcut altceva decât ai lipit afișe la partid, vei spune, înseamnă că nu merge. Și te joacă subalternul cum vrea, dacă e de rea credință. Și
0: dacă e bună credință, oricum te joacă cum
3: vrea. Te joacă cum vrea el. Nu era o variantă rea de a încerca să mergi pe o delegare de... provizoriu, niște tehnocrați, să vezi exact funcționalitatea. Că este clar că într-un minister, tehnocrații care ți-au ținut ministerele în brațe, că
0: știu,
3: mai ceartă,
0: știu mai bine
3: decât
0: ministru
3: un ministru.
0: Ce se întâmplă
3: asta
0: acolo.
3: E clar, nu există așa ceva. Asta este clar.
0: Avion,
3: Dar nu știu până la urmă ce variante vor găsi.
0: Pentru că ministrul este habarnurist, așa e el ministru, este pus politic acolo. El normal. Nu e specialist, nu da, are da. Nicio... Mica. El e politic, n-a.
3: Ei încearcă să justifice în general când sunt puși pe minister. Dom'le, sunt manager. Și știu, nu are nicio treabă că ești manager și ești pus pe minister și înseamnă că ești performant.
0: Că e o plimbare.
3: Dacă tu nu știi niște mecanisme ale instituției.
0: Era la un moment dat unul de la PNL, cum se întâmplă și acum, l-au plimbat de la sănătate, la, am uitat cum îl chema, la sănătate, la fonduri europene, după aia la economie, după aia la juridic. Păi, da mă, bă, de aici, de aici, de...
3: Deci asta este exact ca în Las Fierbinți, când a venit prefectul și i-a spus, bă, noi ne-am gândit, bă, Vasile, noi ne-am gândit să te punem ministru. Da. Păi și da, am pregătire. Nu contează, mă, las că spunem noi dacă ai pregătire, exact, în fața.
0: Nu, și tot în Las Fierbinți spuneam, am apucat să facem școli și drumuri. Bă, tu ești tâmpit la cap, păi noi te-am pus primar să faci școli și drumuri. Să da. Faci bani pentru partid, bă, nenorocitule, da. Uitați la televizor pe prietena dumneavoastră.
3: Da.
0: Da?
3: Ce care are două moțiuni de cenzură și n-a plecat acasă. Altă aberație are... legislativă. Vedeți ce vă spun?
0: Nu, dar mie mi se pare foarte ciudat. Să te pună undeva într-o funcție de conducere la o deconcentrată. Dar o... Păi primul punct care ți se cere este experiența în zona în care urmează să funcționezi. Da. Păi n-are nimic. A terminat o facultate incertă. După care parc ministru.
1: E avocat de meserie.
3: Uitați-vă abordarea care o are. PSD să hotărească. Păi, dar de ce n-ai pus, nu știu, un ministru de la, de la oricare partid și să ieși cu, să ai gândirea asta?
0: E vorba de doamna Buzoianu, să ne înțelegem, era acum la Digi24. Da, bun. Și
3: cea care trebuia să plece acasă, moțiunea de cenzură și nu vrea să plece.
0: Și trebuia să plece și tot guvernul, că tot guvernul e demis, nebunule.
3: Păi deci eu știu asta, dar eu vă spun păi pentru, că, moțiune, avem, acum pentru că legile luni. În România, în general, sunt făcute așa în coadă de pește. Nu, o lege fără sancțiuni nu există din punctul meu de vedere. Dacă tu spui, nu ai voie să... În cazul ăsta se face următorul lucru sau
0: și
3: sancțiunea
0: dacă
3: este,
0: ai făcut așa, da.
3: Degeaba o spui că nu ai voie să faci asta sau nu ai voie să nu faci asta. Da. Dacă nu ai sancțiune pe el, nu faci nimic, nu este. Așa cum și la funcționarii publici. Nu are voie să țină 30 de zile, trebuie să faci în 30 de zile. Și mai departe, funcționarul care ține documentul mai mult de 30 de zile este una, săvârșește infracțiunea de abuz în serviciu. Dacă n-ai sancțiune... Nu există legea aia.
0: Da, o dai de pomană.
3: O dai de pomană. Doar de dragul de a ieși și a spune în spațiu public că ai legea. Făcut o legislație. O lege fără sancțiuni, pe care are anumite prevederi, nu, din punctul meu de vedere, e degeaba dată.
0: Da, nu există. Mergem în continuare. Deci, până la urmă, o să stăm cu Bolojan mult și bine. România e la coada vacii. Asta este. Avem cele mai mari prețuri, avem cele mai mari
3: infracțiuni.
1: Și la Constanța
3: cum e?
1: Îngropați
3: de vii. La Constanța ce?
1: În județ, cum e? Ce mai spun oamenii? Primarii?
3: Primarii?
1: Așteaptă rectificarea bugetară.
3: Ce rectificare să vină? De...
0: Nu,
3: au și investiții neterminate, au și destul de complicată situația.
0: Da, Digi24 dădea ieri aseară, nu știu ce, catastrofă în Germania. M-am gândit că a căzut un avion, a căzut un șef.
1: Alegerile din Land.
0: Păi au câștigat de... Unde dracu era catastrofa? Păi, dar oamenii ăștia, inclusiv prietenul dumneavoastră care a stat pe acela scaun unde vorbiți dumneavoastră, domnul Nicușordan, e o problemă majoră cu capul. Ne cred foarte, nu că n-am fi foarte cretini și tâmpiți și dobitori.
3: Dar și mai cretini
0: decât suntem în realitate, știi? De ce ne spun noi exact ca și ăștia de la 24 cu vai că au câștigat pe aia care sunt extremiști?
1: Că au câștigat extrema dreaptă.
0: Păi și unde e catastrofa? Oamenii
3: e
0: așa
3: o catastrofă pentru ei, v-am vrut să zic,
0: dar
3: a uitat să pună în virgulă. Catastrofă pentru noi.
0: Catastrofa înseamnă tsunami, înseamnă acum 2 ani în Turcia.
3: Păi și nu mi se pare o catastrofă pentru cei care pierd alegerile?
0: Păi nu mi se pare absolut nicio catastrofă.
3: Din punctul dumneavoastră, e catastrofă.
0: Nu, vrei democrație, că dacă, da, catastrofă, cum au venit comuniștii în 45 atunci și când le-au luat tot, aia era catastrofă, corect. Dar acum au câștigat unii alegerile pe sistem democratic, pe mers la vot, unde e catastrofa? Unde e derapajul? Unde e
3: manipularea mediilor, să zicem, aservite?
0: Unde
3: e
0: catastrofa?
3: Păi aia e catastrofa, e pentru ei, pentru cei care pierd alegerile.
0: Noi care suntem GDF sau ce suntem noi, pentru noi Digi24 e o catastrofă ceea ce s-a întâmplat. Da. Dar pentru noi, că suntem GDF, nu suntem PPS sau nu suntem mai alții.
3: Exact.
0: Ei, ce m-am enervat.
1: Da. Și da. Putin a câștigat în Rusia.
0: Da, aveam o grijă.
1: Alegerile. Da, parlamentare. A fost tot ieri.
0: Avem o grijă. Ce senzație, ce noutate mi-ai dat.
3: Au zis, dar germanii nu vin cu asta, cu vin rușii?
1: Păi nu, dar ăia n-au extremiști acolo?
0: Unde?
1: De stânga, în Rusia.
0: Păi ei sunt.
3: Ei sunt și extrema stângă și extrema dreaptă.
0: Ei sunt ce vor. Ei sunt ce vor ei. Nu, dar asta e, bă, exact cu aur. Nu facem cu aur.
1: Pe și la noi, dacă ar fi mâine alegeri, câștigă aurul.
0: Nu mai de o, și ar fi da. O nenorocire, da. Nu, adică, nene, la fel asta e democrație.
1: Deci ar fi o catastrofă.
3: Ar fi o nenorocire că n-au, că n-au oameni pregătiți sau ar fi o nenorocire ca principii care au?
1: Și.
0: Domnul Palas, mi-e așa de egal. Eu ceea ce nu înțeleg, că dacă deschizi recorderul 24, dacă dau în fiecare zi știrile în viziunea lor, dezastru e provocat de aur. Dezastru României e provocat de Georgescu, de
3: nenorocire.
0: George Lynch, nu știu cum îi spun așa, și de Simion. Bă, mă, știi,
3: mie bun
0: la cap. Păi ce lege a dat Simion sau Georgescu? Da. Ce abuz au făcut ei? Au dat cumva bani la nu știu unde? Au cumpărat niște tancuri pe care nu trebuie să le cumpere? Au dat legea care mi-au tăiat mie
3: eu
0: pensia
3: că,
0: și așa mai departe?
3: Cred că parte din media care, sau mă rog, instituțiile care coordonează media nu au înțeles că ăștia au crescut, i-au crescut artificial pe aur fără să realizeze. Faptul că 4 ani de zile au vorbit numai de aur și numai de Georgescu încercând să dai cu pietre în el pe raționamentul care spuneți dumneavoastră, românul dându-și seama că e anul la putere, nu a făcut altceva decât să-i crească pe ăștia.
0: Da,
3: eu, dacă dăm
0: timpul
3: înapoi, la alegerile din 2024, din punctul meu de vedere, dacă vrei să scapi de aur, îi băga la guvernare atunci. Le puneai guvernarea în brațe, habar n-aveau că nu erau pregătiți.
0: Aici cum mai făceau milioanele
3: altceva,
0: cu manglele din uite biserica,
3: guvernarea în brațe
0: nu
3: și
0: e
3: eu vă
0: biserica.
3: Spun că într-un an de zile plecau singuri.
0: Da, da, pierdeau
3: păi
0: cașcavalul.
3: Da, știți, păi da, dar la ora asta n-aveam balamul cu ăsta.
0: Dar nu-i credeți că și-au mai cumpărat o vilă în Bahamas și-au mai luat un iacht de acolo? Au ei o problemă, că dacă aveau o problemă, plecau acasă, nene. După moțiunea de cezură că te-au dat afară, te duceai acasă. Da, nene, corect, sunt de acord. Cu tine și-am plecat. Faceți, intrați în PNL?
3: Nu.
1: În aur?
0: În aur?
1: Nu.
0: În Rahat?
3: Nu.
1: În PSD, că ei caută candidat la primărie.
0: Păi le-am terminat pe toate.
3: Toată lumea a zis că... Toată lumea, eu cred că avem o criză de oameni politici, fără, acum lăsând gluma la o parte, ceva de nedescris. Chiar și în Constanța.
1: Avem o criză, da.
3: Și nu mai vorbesc. De acum să nu mai discutăm de politica mare, că oricum acolo e clar că se vede de la o poștă. Dar în Constanța, dacă stăm să punem pe hârtie, chiar avem o criză de oameni politici. Și culmea este că văd, de exemplu, chiar poate anumiți colegi de la noastră din presă, poate că susțin anumite persoane, dar ei nu-și dau seama dacă, dom'le, chiar îl susțin pentru că mi-e prieten și atât, sau îl susțin pentru că știu că dacă o să vină, dom'le, omul ăla are în spate un, ce spuneați noastră, un CV. Bine, CV mă refer de experiență.
1: Un background, da.
3: Nu, da, da, nu că am pagini de instituție absolvite.
1: Ceva...
3: Da, că am făcut ceva în viața asta. Și în momentul în care preiei primăria sau știi să faci niște lucruri și chiar într-adevăr de-a doua zi poți să dai drumul la treabă și să meargă lucrurile astea, sau am nevoie încă de un an să facem puțină experiență pe Constanțean, normal, că pe cine altcineva. Și după ce încerc eu și îmi dau seama că nu pot să duc, încep să spun.
1: Da, chiar așa.
3: Grea moștenire de la Chizac sau de la Făgătău.
1: Vedeți pe cineva care să se califice din punctul ăsta de vedere într-o luptă electorală cu actualul primar? Că eu cred că va candida.
3: Bine, actual va candida pentru că, în general, cei care sunt pe funcție au prima șansă.
1: Așa. Și 70 de ani, dar nu mai contează.
0: Ascendent. Păi știi, ci pentru... că schimbă legea. O să schimbe legea să fie din două tururi.
3: Da? Atunci dacă din două tururi discutăm, suntem în altă cheie a problemelor.
0: Nu, pentru că este singura șansă. Dacă nu schimbă legea...
3: PNL-ul pierde tot.
0: Tot
3: pierde tot. PNL-ul și iese aurul. Într-adevăr, așa este.
0: Și atunci e ca totul să facă iar o coaliție de-aia,
3: da,
0: PSD-PNL.
3: Da, să spună, acolo te susțin pe tine, acolo te susțin.
1: Dar
3: tine,
1: fără cei doi, fără Grindeanu și Bolojan, că de fapt asta era ideea.
0: Adică sunt frecții la picior de lemn la vine. Eu nu cred
3: deci
0: asta.
3: Dacă se va face ce spuneți dumneavoastră, părerea mea că vom avea în 2028, nu știu, o Constanță sau o Românie plină de viceprimari aur. Pentru că nu vă imaginați dumneavoastră că nu vor, nici unii, nici alții nu vor lua o majoritate în Consiliu, că de fapt viceprimarul se și poate pentru 2023 pregătiți 2032, 2036 pregătită, dar deja vorbim mai departe, pregătiți primarii aur pentru primării. Nu vă imaginați noastră că oricare, deci ne făcăm majoritate în Consiliu PNL cu PSD să facem o simulare, va avea nevoie de o majoritate cu unul dintre, cu un partid care va lua mai multe adică voturi. Logic, mai mulți consilieri. Logic cu aurul, adică n-ai cum să scoți pe aur din ecuație.
0: Scoate de la
3: și
0: guvernare.
3: În secunda asta vor face compromisuri și noi vom trezi cu un județ sau cu ce considerat, hai să zicem, județ, vorbim de Constanța, cu foarte mulți viceprimari scoși din aur, care vor avea un cuvânt de spus în consilii. Pentru că fără aur nu vei reuși să faci majoritate.
0: Domnul
3: deci, adică, apropo de ce spuneți de asta, dar oricum, există, fără două tururi...
1: Sunt șanse să și câștige.
3: Da.
1: Mă gândesc la ceva. Murat, nu, la Mangalia, nu, mergem, care se pregătește acum să candideze acolo.
3: Mergem pe raționamentul domnului Munteanu, prin care ați spus că schimbăm legea ca să nu câștige aur.
0: Da.
3: Era logica asta. Dar există și șanse mari ca, într-adevăr, aur să cam măture tot. Pentru că, dumneavoastră o să vedeți, dar neblocarea și nepierderea mandatului cu 6 luni înainte, o să vedeți câți primari de la celelalte partide
1: vor migra către
3: aur. Pentru că primarul e pentru ele simplu. Vrea să rămână la păi, nu interesează cum. El în sat, păi el îl vrea cetățeanul și el vrea să rămână la putere. O să vedeți și în Constanța primari care se vor duce către aur.
1: Clar.
0: Foarte mulți.
3: Ca să-și consolideze, da.
1: Cred că și domnul Crăjaliu.
3: Ca să-și consolideze cum îi spune, poziția.
1: Poziția.
3: Acum, dacă mă întrebați, mi se pare corect. Pentru că și tu ai făcut la fel, mă refer și PNL-ul și PSD-ul, așa a făcut. A racolat deja primarii în funcție pentru că e cel mai
0: ușor.
3: Nu că
0: erau traseiști. Deci aia care atunci vin la el nu este
3: nu
0: traseiști,
3: traseiști, doar aia care pleacă. Am înțeles. Aia e cu sens unic.
0: Păi bineînțeles.
3: Am înțeles acum. Da.
1: Și din punct de vedere tehnic, pentru că spunea chiar săptămâna trecută președintele AEP, Adrian Țuțuianu, nu parcă așa îl cheamă, că vor să introducă de la următorul scrutin urna inteligentă, capabilă să scaneze buletinul, să numere automat voturile, să simplifice buletinele de vot. Adică aici s-ar putea întâmpla ceva în sensul că nu mai iese cine, deci iese știți, cine știți, trebuie, știți, nu cine e numărat.
0: Ca să nu mai chinuie cu Curtea Constituțională, cam asta ar fi.
3: Cam asta vorrei să zic.
0: Da. Adică să nu ajungem iară să ne forțați mâna să anulăm alegerile.
3: Deci
0: votăm așa cum trebuie.
3: Dacă noastră credeți că sistemul implementat o să reușească, deci din punctul meu de vedere, un astfel de sistem, ca să reușești să-l implementezi la următoarele alegeri, ar trebui deja în momentul în care ai dat legislație legată de așa ceva, să te apuci deja, pentru cei care ei aveam baza de date că pot fi președinți sau să constituie secțiile osebiștii, să poți să-i înveți. Deci în momentul în care ți intri cu o tehnologie de genul acesta, în care poate este bună și e constructivă și reușește blocarea și eliminarea oricărei suspiciuni privind fraudarea alegerilor, trebuie cineva să o implementeze. Dumneavoastră vă imaginați că la, nu știu, hai să nu iau Pietreni, o să găsesc un birou în care să-ți vină, să iau Deleni, da, mă refer la
1: secția
3: de votare.
1: Din Pietreni, da.
3: Mă refer, dacă îți dau un exemplu meu, să nu zic altceva, de la acolo vom găsi cetățeni.
0: V-ați bronzat la Deleni sau
3: la fermă,
0: Pietreni?
3: La fermă.
0: La Pietreni,
3: la
0: fermă, da?
3: La Pietreni. La
0: ce
3: Pietreni.
0: Soare interesant bate acolo, bă, băiatul.
3: Înțelegeți? Și atunci este destul de complicat. Dar poate reușește să implementeze mecanismul și să nu mai avem suspiciuni în ceea ce privește alegerea, mai departe alegerile.
0: Dar dumneavoastră aveți tractor de la inteligent cum are domnul Albu?
3: Nu. Nu am tractor inteligent.
1: Și nu cumpărați?
3: Nu cumpăr, dar asta e vreme de cumpărat utilaje agricole? Haideți, domnul Munteanu.
0: Nu mai cumpăr.
3: Agricultura este o ramură care la ora asta e praf.
0: Deci nu mai
3: chiar
0: azi,
3: dacă recunoaștem, chiar dacă nu recunoaștem.
0: Cu păpușelele alea care vorbeau, uite-te-mă după ăla care se leca, are Mercedes, bă, dar prost ești. Uite-te după ăla care tractor de ăla, nu știu.
3: Da, că tractorul era mai scump decât Lamborghini.
0: Da.
3: Deci ele sunt utile, numai că la ora aceasta eu nu știu dacă mai sunt oameni care mai reușesc să-și mai cumpere utilaje, pentru că nu avem niște prețuri foarte stabile în ceea ce privește producții. Și n-avem deloc, nu poți să faci o previziune privind venitul pe care îl vei avea mai departe. Pentru că te trezești că-ți vin iarăși, nu știu, ține cu tirurile în port și nu reușești să încași la timp, că reușești niște pierderi, că scăzi prețurile la inputuri și uite așa. Așa că nu mai vă gândiți de tractoare.
1: Bun, și vom avea candidați, că de aici am plecat și n-am...
0: Candidați unde?
1: La primăria Constanța.
0: Nu mai vrea nimeni.
3: Deci la ora asta, cât aș fi de... Adică nu am nicio treabă și sunt majoritatea tovarăși și prieteni, mi-e greu să pot să pun degetul pe un candidat, pe un om politic, hai să facem altceva, un om politic care ar putea să meargă la primărie și să...
0: Rămâne tot domnul Chițac, uite, eu m-am tatuat.
3: M-a întrebat altceva. M-a întrebat
1: asta dacă avea contracandidat.
3: Și acum discut în real. Și dacă vreți, încercăm să luăm partidele. Eu cred că Edi Martin nu se va băga la primărie.
0: Ba da,
1: el vrea.
0: Ba da, să bagă, să-l susțină pe Chițac.
3: Nu intru chestii de genul ăsta, nu știu, dar... Eu cred că Edi el vrea poate merge în parlament. Da, asta am vrut să vă zic. Eu cred că Edi Martin poate să spuneți altceva ce merge, să meargă să candideze în condițiile în care pierde, logic fiind primar și fiind pe uninominal, dacă se va merge pe uninominal, să fie cel care este legitim.

0: Constanțenii, nu prea e ok. Ar trebui candidatul deja să iasă de azi. Exact. Să știi cine este, să-l vezi, să știi cum să mișcă.
1: Chițac e foarte bun. Ba da, e foarte bun, e în regulă, e ok.
0: Deci, din punctul azi, eu nu văd contracandidat pentru Chițac.
1: O întrebare.
0: Adică m-ați întrebat, vă răspund sincer.
1: Nu, o întrebare. De fapt, sunt mai multe întrebări. Dacă mă lasă la vine, mă lași la vine?
2: Da.
1: Deci, o întrebare. Domnule, vor acum să acopere mangla aia care a făcut-o cu 1.200.000 studii de fezabilitate pentru un parc unde n-aveau pământ, undeva aiurea, pe Marte, pe Lună, pe așa.
2: DN3.
1: Au identificat DN pe nu știu ce
2: parcă. Pe Ovidiu ăla. Așa.
1: Și să facă exproprieri. Bun, și asta am înțeles. Ca să acopere mangla de acum 3 ani cu studii de fezabilitate de 1.200.000. Bun, și acum, au fixat prin hotărârile de Consiliu, prin suce dracului, valoarea despăgubirilor care să le dea la cei 40 de inci pe care vrea să vor să-i dea afară de acolo, la o sumă, 300 de mii de euro.
2: 200 și ceva de mii de euro.
1: 285 de mii de euro. Aproape 300 de mii de euro. O altă tâmpenie, pentru că ei vor să dea câte 6 mii de euro pe hectar, lângă Ovidiu. Cât costă un hectar de pământ agricol?
0: Deci n-are cum la Pietreni să duce în jur de 7-8.000 de euro.
1: 8.000 s-au vândut și cu 15.000.
0: Da. Nu, de pământul bun, de exemplu, la 10-11.000, 12.000 și la Cobadin, adică în zonă, Cocealac, adică
1: la
0: e mai mult.
1: La dar lângă Ovidiu și lângă Constanță.
0: Păi acolo trebuie să fie un 20.000.
1: Tu îi dai 6.000. Am înțeles. Hai că râd de curcile. Da. Clar că e o altă manglă aici. Adică vor să fie dați în judecată, să o lungească la. Bun, ideea. Dom'le, 300.000, de unde îi dau? Pentru că doar ce am făcut un credit pentru a acoperi...
2: 218.000 sunt cu totul.
0: Ce
1: zici, mă, acolo?
2: 218.000 euro.
1: Ți-am zis că sunt 280.000 de trei ori, ți-am zis până
2: 218.
1: Acum. 218. Așa. Ok, de 200. Bun. De unde? Că n-am alocat. Eu doar ce am împrumutat, pentru a termina... repararea Teatrului Național.
0: Bun, dar eu până durează expropierea, domnul Munteanu,
1: da.
0: Există varianta să te gândești că vei aloca banii la bugetul
1: de unde?
0: Următor. Deci găsești o soluție, probabil.
1: Fac un credit,
0: dar
1: nu
0: se face vânzarea, nu se face de mâine. Eu așa, acum eu încerc să mergem cu varianta cealaltă.
1: Nu, tu aici e mangla. Aici e alta mangla. Deci eu am făcut asta să acoper
0: gaura din spre
1: mangla astea. De 1.200.000.
0: Dar nu dă 200 cu 1.200.000. Nu știu aici.
1: Păi
0: nu
1: are, domnule, nicio legătură. Deci eu am plătit studiul de fezabilitate acum 3 ani.
0: Da.
1: Și a venit Curtea de Conturi. Și
0: ca să fac parcul acolo.
1: Și acum, ca să arate la Curtea de Conturi că
0: înaintesc cu proiectul,
1: că nu am dat banii aia numai că aveam o obligație și că eu vreau să fac parc lângă Ovidiu,
0: încerc
1: expropierea.
0: Și asta trebuie să-mi spuneți pe raționamentul ăsta, că ăia vor da în judecată primăria că nu sunt de acord și
1: normal,
0: de așa mai departe.
1: Normal,
0: numai că pe legea expropierii nu prea mai merge pe judecată. Să consemnează banii într-un cont, proiectul merge mai departe și mai departe.
1: Bun, de unde iau eu ăștia 200 de mii de euro? Eu doar ce am făcut o hotărâre de Consiliu să mai fac un împrumut să acoper deficitul că n-am bani să termin teatru.
0: Nu cunosc bugetul primăriei și nu știu, nu-mi dau seama de previziunile care și le-a făcut și ce calcule și-a făcut primăria.
1: Domnule,
0: dar
1: simplu.
0: Nu sunt consilieri în...
1: Domnule, dar e simplu. Dacă eu fac credit să acopăr lucrările începute,
0: mergeți pe raționamentul că spuneți
1: că n-am bani. Și atunci de unde eu mai vin cu încă 200 de mii de euro?
0: Nu știu dacă aș merge pe raționamentul ăsta. Pentru că pot să spun, domnule, fac credit, dar mai am bani acasă, dar nu-mi joc cu banii mei.
1: Nu, domnule, nu are bani, că de asta a făcut creditul, nu?
0: Nu știu, înseamnă că nu va face expropierea, probabil.
1: Hai, da, așa spune, mă gândeam că mă luminați, dar ca și Zifrin Mureșan. Ați trecut ca...
0: Domnul Munteanu, v-am dat două variante.
1: Care două variante?
0: Una v-am spus că e posibil să se bazeze pe faptul că expropierea va dura și nu se va face instantaneu până va face rost de bani. Sau a doua, chiar dacă eu sunt pe persoană fizică, vorbea Evanghelie, și nu, dacă, în momentul în care chiar dacă am bani, nu vreau să joc cu banii mei. Eu un credit... Că nu trebuie să-mi arunc banii mei. Adică există undeva niște bani în bugetul primăriei și omul își ia credit să lucreze cu credit pentru alte investiții.
1: Nu, hotărâre, nu trebuie alocație bugetare, nu trebuie prinsă în buget.
0: Păi v-am spus că nu știu hotărârea. Noi acum vorbim în ce spuneți dumneavoastră.
1: Păi vă spun eu.
0: Dacă e așa, atunci nu are cum să facă expropierea.
1: Deci cum spuneam, e un primar foarte bun. Domnul Chițac e un prieten.
0: Deci am ajuns la concluzia care v-am spus, că la ora asta partidele nu au un candidat într-adevăr care îl poate arunca în bătălie să și câștige primăria.
1: Pe cine? tu ce a dormit?
0: Pentru că totuși
2: nu, mă uitam exact.
0: Pentru că totuși
2: în 2022 a fost concursul de soluții, 1.167.000 de euro s-a plătit atunci pentru cei care au câștigat

0: câștigat, au mai fost premii al doilea, al treilea, de câteva mii de euro fiecare. Nu mai știam cum îi cheamă pe cei care au câștigat. Și, Starh, arhitectura, pentru, construcții, pentru design, SRL.
1: Mai ce trebuie, un Constanța?
2: 1.200.000.
0: Aproape 1,2 milioane, da.
2: Da, 800.000
1: de lei. Ce trebuie să, și nu ține nimeni cont, mă rog, își fac toți calculele pentru primăria Constanța, dar nu realizează, nu ia nimeni în calcul, sau n-am văzut în spațiu public să se gândească și la varianta asta, este popularitatea și notorietatea și imaginea bună pe care o are Mitroi. Adică în momentul în care și în primărie, și la, în, când a fost în alegerile din 2024, Florina l-a luat de mână pe Românește și a mers în, în ultima parte a campaniei și a reușit să transmită, să transmită imagine.
2: Domnul primar spune că trebuie să-i pupe mâna domnul Mitroi, că domnul Chițac l-a făcut președinte de Consiliul Județean pe domnul Mitroi. Dacă
1: eu vă zic
2: pe
1: ce hârtie, să fost în spațiu public.
2: Nu, nu, dar dacă tu ești pe hârtie, are dreptate. Pentru că cele mai multe voturi...
1: Păi, dar normal, e bazinul cel mai, cu cel mai multe voturi din Constanța. Nu
2: are dreptate.
1: Vede. Rar se întâmplă să vezi un cetățean din Constanța, Chițac, din municipiul alegător, să meargă, să pună ștampila pe Consiliul Județean și să nu pună pe primar. Nu există varianta asta.
2: Ba, da, există.
1: Rar, vă spun, rar. În general, toți care se duc, iau
2: pe
1: la un
2: Constantinescu. Au pus pe PSD, iar la primar, PSD-iștii au pus pe domnul Chițac. Au zis că e valoare, l-au simțit imediat.
1: Nu mai dați, am dat niște teme de...
2: Păi, dar nu e adevărat.
1: Am rupt sinapsele.
0: Eu cred că vor mai fi alți candidați istorică din zona liberală, ca să zic așa.
1: Nu,
0: de dreapta.
1: Probabil, s-or mai, nu, s-or mai evi.
0: Ba da.
2: Nu, nu, nu,
1: poți să mai vii. Dar
2: Ea a umblat acolo, are cu una, două zi.
0: Păi ei zic, nu eu.
1: Cine?
2: Nu tu, a fost la tine, la podcastul ăla sau ce faci.
0: Cine?
2: Tu. Rusu.
0: A, nu, despre el vorbesc, nu.
1: Nu cred că se va,
0: niște afaceriști au pregătesc pe cineva, n-are nicio legătură.
1: Posibil, dar stați puțin, stați că cum a realizat. Liberalii au un loc cu domnul Chițac? Stați că acum m-am venit de acasă, că
0: da,
1: n-am fost.
0: Da, vor pe cineva să scoată.
1: A, stați că nu,
0: dar nu din
1: realizam,
0: partea PNL-ului, dar sunt niște oameni de afaceri de acolo care dar, vor să pregătească un contracandid.
1: Nu știu ce să spun. Dar deci de asta vă spun. Adică totuși în ecuația municipală din Constanța primărilor, Florin Mitroi pe persoană fizică, deci nu pe la fel de pe nu, va avea un cuvânt de spus în momentul în care va ieși de mână cu candidatul PNL-ului.
2: Domnule, eu am glumit asta cu Chițac l-a făcut pe Mitroi, a fost taman invers și noi știm foarte bine că așa
1: a
2: fost.
1: Am înțeles,
2: Deci Mitroi cu Emi, cu băiatul, știu de la băieții de la ZU.
1: Au știut cum să-și facă.
2: De la băieții de la ZU, i-au făcut toți cei care votau USR normal, i-au făcut de cap și au zis, noi mergem cu PNL-ul, peste tot. Așa a fost.
1: Da, domnul Munteanu, dar știți cum este acum? Dar ce vă faceți dacă îți fac alianță USR cu PNL? A?
2: USR cu PNL.
1: Și pui la masă PNL-ul și cei care practică șobolonismul politic, adică cei de la USR.
2: Șobolonismul politic, ce e la șobolonism?
1: Nu deschideți.
0: Trebuie să le distrugă listele și le radicea PNL.
1: Deci nu vrei, știți cum este? Vreți să faci o alianță
0: or
1: cu cineva?
0: Or să mai iau un consilier.
1: Pune-i pe USR, știi? Adică,
2: la tine.
1: Nu înțelegeți că distrug ăștia, distrug orice.
0: Și ce-ar fi să fie Selian Ion candidat deci, PNL-ului la primăria Constanța?
1: Adică aici ce vă faceți? Că eu așa preconizez 2028. Eu nu-i văd pe liste separate după
0: și
1: cum se mișcă
0: drepte
1: lucrurile și cum merg. Da, nu, forța dreptă e așa.
2: Că Bolojan este...
1: Forța dreptă îi absorbe PNL-ul de tot și s-a închis povestea. Nu are legătură. Nu, vom avea un PNL și un USR la masă, stau tot și să înceapă să își facă cărțile pentru deputați și pentru parlamentari. Hai să facem o simulare. Oare ce parlamentar ar fi?
2: Nu, așa este acum. Nu, așa
1: nu,
2: este acum.
1: Stați puțin, așa e acum cu fiecare pe funcții. Dar când va trebui să tai pe listă unii, să-i pui pe alții, ia spuneți noastră.
0: Păi nu,
1: ce liste vedeți?
0: Niciunii de acum de la PNL, cred că.
2: A, de la PNL?
0: Da. Nu mai apucă niciunul.
1: Păi, pentru că cu toate, că vor avea, da, cu toate că vor avea scurb, oricum mai mic.
0: Unu.
1: Cum îi pui? Pe cine îl pui? Care renunță?
2: Păi eu un Stelian și renunță Marinuș și Croșoveanu, prietenul nostru.
1: Și gata, s-a terminat?
0: Și Coșa, n-are loc.
1: Deci, domnul Munteanu. Știți cum va fi acolo? Cu citere pe masă. Eu am văzut cum se negociază cu oamenii au șobolonism politic clar, asta îi caracterizează. Deci o împing în maxim încât rup alianțe, ies din sală de la negocieri, nu acceptă.
2: Cum
1: și
2: s-a terminat foarte bine și bun negociatori. Cum s-a terminat cu plaja?
1: N-a fost un sezon deloc bun, dar nu trebuie să vă zic eu, vă spun toți. Pentru că stați să vedeți ce începe acum. În 2020, acum în toamnă. Deci nu, la ora asta nu avem legislație care să reglementeze problemele create sau problemele existente la ora asta pe tot litoralul în ceea ce privesc exploatarea, în ceea ce privește exploatarea plajelor. A ieșit o lege, s-au bucurat toți, a ieșit legea, dar nu reușit, nu sunt norme de aplicare, e interpretabil, că așa face românul. Dă repede legea ca să închidă conflictul social și după aceea trebuie să se gândească de norme de aplicare și îi dă posibilitatea să interpreteze fiecare instituție a statului și atunci te trezești aceeași lege interpretată în mod diferit de câte două instituții.
2: Da, ci că la eforie...
0: La eforie a bubuit.
2: Cine
0: plaja a fost arhiplin, eforiile au fost
1: da,
0: foarte bine anul ăsta, cel mai bine au stat.
2: Da, mă, omule, măi, au instalat ceva, că au scos puzul și acum au intrat în normalitate, în legalitate.
1: A scos primarul, s-a ocupat, nu apele române.
2: Păi cum, dar nu-i treaba apelor române să scoată puzul. Ei, treaba lor e să colecteze
1: și era lucrat la puzul de la apele române, a fost la apele române. Puzul Constanții mai avea 3 avize și la ora asta nu mai aveam problema asta. Când a fost vicepreședinte și din cauza unor...
2: Cine a fost vicepreședinte? Uzum eu. Era director. La Consiliul
1: eu când eram
2: Județean,
1: și eram cu domnul Uzum. Și domnul director a venit, mai erau 3 avize de luat și se puteau lua și la vremea aia, datorită unor conflicte politice, între culmea, între membrii de partid, din aceiași membrii de partid, s-a amânat că lasă că după alegeri rezolvăm. După alegeri s-a pierdut tot, nu au reușit să mai scoată în timp avizele și puzul nu mai poate fi rezolvat. Dar puzul, el există, înțelegeți? Numai că trebuie să luate avizele, ceea ce înseamnă iarăși 5 ani de zile.
2: Dar puzul nu înseamnă primărie? Nu primăria
1: nu.
2: Face puzul?
1: Poate să facă primăria, poate să facă și instituția care deținătorul terenului. Dumneavoastră vă face puzul primăria când aveți o construcție? Nu vă faceți dumneavoastră puzul și l-a aprobați la primărie?
2: Păi la probă la
1: păi,
2: primărie. Păi
1: altceva. Vă face apele române și după aceea, da, exact. De asta și ia avizele. El ar fi trebuit aprobat în Consiliu.
0: Dar de ce a fost sezonul acesta atât de prost?
1: Că nu mai are lumea bani. E simplu. Adică asta vă pot spune. Deci lumea nu mai are bani. Discutând de număr de șezlonguri și modul în care au fost, cum au fost ele ocupate. Adică la capacitate mă refer. Lumea într-adevăr s-a gândit foarte multe, comparația e simplu, zona de cearșafuri în zona pe care, cel puțin, discut de mine. Unde am lăsat-o, era arhiplină mai mult decât înainte era puțin, până la jumate n-ajungea. Acum era aproape plină până în capăt. E clar că oamenii s-au dus, s-au reorientat în partea cealaltă și nu reușeai. În afară de weekenduri care au mers cel puțin cât de
2: cât.
1: Iar Mamaia cel puțin a fost praf. Cum?
2: Faceți polul de dreapta. Polul de dreapta.
1: Polo?
2: Polo de dreapta.
0: Polo Parmegiano.
2: Polo Parmegiano, am înțeles
1: că
2: domnul...
1: Nu să știe domnul, încă să discută.
2: Că domnul...
1: E Eugen Tomac.
2: Da, că domnul Nicușor Dan e disperat că n-are niciun vector politic.
0: Se face un nou partid, acum vine Nicușor din state, primește o altă comandă, mai face un partiduleț.
2: Da, se face un partid.
0: Cam așa cred că se...
1: Trebuie să vedem care vor fi drumurile. E clar că trebuie... Domnul Muntan, acum iarăși, dumneavoastră și spuneți, lasă-mă, domnule, dar asta e adevărul. În România trebuie găsit o variantă de constructivă ca să rezolve balamul ăsta care este creat. Că va trebui să fie un partid care într-adevăr chiar își vede de interesele țării, că va trebui să fie un partid care oricum va fi hulit, că va avea indiferent de doctrină, că va încerca să aibă o latură patriotică, să-i spunem, să-i spunem naționalistă, că
2: patriotă, nu suntem și în
0: creștină,
1: așa, nu știu dacă neapărat, dar e clar că România are nevoie de altceva la ora aceasta, pentru că neavând, nu e Ponta, reșapare, nu duce
2: acolo.
1: Hai,
2: domnule, că e bine. Hai, domnule, a trecut aproape un an.
0: Dar e adevărat că domnul Făgădos duce la partidul lui Ponta să candideze?
1: Am auzit varianta asta.
0: Și eu, de asta vă întreb.
2: Și domnul Bolojean nu ne-a mai tăiat nimic. Trecut aproape jumătate de an.
0: Nu mai, bine,
1: că partidul lui Ponta are latură naționalistă, nu?
0: Da.
1: Dacă te trezești într-o alianță...
0: Naționalistă chineză.
1: Și ce să rămână? Să rămână Ponta cu alianță cu Aurul și candidatul unic Făgădău?
2: Hai, oamenilor, mă, că nu mă doare capul.
0: Eu am auzit că mergem partidul Ponta,
2: hai, bucurați-vă și bucurați-vă de viață și fericiți. Am terminat cu Unda Veselă. A fost o emisiune Unda Veselă pentru toți. Hai, fiți fericiți și o zi minunată. Dedicația din partea domnului Claudiu Palas, știți, Rasputin. De ce? Pentru că nu pentru că a câștigat Putin alegerile.
1: Nu mă băgați în asta, că mâine toată lumea să zică.
2: Nu,
1: și așa când au venit...
2: E în perioada că avea el o prietenă și pe melodia asta dansa o horă în discotecă. Da. Nu era căsătorit.
1: Nu era căsătorit, da.
2: De foarte mult timp.
1: Haide!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Călin Georgescu va fi audiat de anchetatori într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Locuința fostului candidat la prezidențiale a fost percheziționată de dimineață. Partidul Social Democrat își stabilește la această oră în furul de conducere poziția față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderii partidului s-au pronunțat net în declarațiile din ultimele zile împotriva oricărui cabinet pe care eurodeputatul liberal îl va propune. Vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării și cald în sud și sud-est. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este așteptat să ajungă la sediul de ICOT din capitală pentru audieri într-un dosar de înșelăciune. El a fost ridicat de dimineață din trafic de procurori pentru a asista la percheziția locuinței sale din Mogoșoaia. Ce se știe până acum despre această anchetă? Purtătorul de cuvânt al de ICOT, Mihaela Melconian.
3: Din probatorul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersul și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.
2: La sediul de ICOT este și reporterul nostru Diana Surdu. Suntem acum în direct cu ea. Diana, bună ziua!
4: Bună ziua, Nicoleta! Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 1.100.000 de euro, iar banii ar fi fost destinați 1 milion pentru a fi investit în metale prețioase, iar 100.000 pentru campanie electorală din 2024. Procurorii de ICOT au cerut informații în Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția privind circuitul financiar al banilor. Omul de afaceri Răzvan Leu din județul Buzău a confirmat că este persoana vătămată care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală de la care a pornit ancheta de ICOT care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Răzvan Leu a transmis că a pierdut 1 milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-a mai concretizat, că nu are niciun interes politic și că speră să recupereze suma depusă cu titlul de garanție. La această oră, peste 100 de susținători ai fostului candidat se află în fața sediului de ICOT. În zona a fost mobilizat și un dispozitiv de ordine publică, iar Jandarmeria București precizează că pentru siguranța tuturor participanților și buna desfășurare a traficului rutier a fost amenajat un spațiu din panouri metalice special delimitat pe trotuar.
2: Mulțumesc, Diana Surdu. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are la dispoziție începând de astăzi termenul constituțional de 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor după ce decretul semnat de președintele Nicu Șordan în această dimineață a fost publicat în Monitorul Oficial. Pentru a obține în Parlament majoritatea de 233 de voturi, necesară ca executivul să fie învestit, el și-a manifestat deschiderea pentru discuții cu socialdemocrația, căror conducere dezbate de peste 2 ore care să fie poziția oficială a partidului față de această desemnare. Mai multe informații ne oferă în direct redactorul nostru Petruța Obrejan, aflată la sediul central al PSD din capitală. Bună ziua, s-a încheiat ședința.
5: Bună ziua, ședința continuă și la această oră. Știm că sunt multe în discuție. Știm că socialdemocrații s-au reunit astăzi aici în șoseaua Chiselet, la sediul partidului, pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și pentru a stabili poziția PSD față de viitorul guvern. Această ședință a Biroului Permanent Național are loc după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal să formeze guvernul și se știe că PSD este cel mai important partid parlamentar din punct de vedere al numărului de mandate, iar voturile socialdemocraților contează în ecuația formării unei majorități. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat deja desemnarea lui Siegfried Mureșan, spunem că a primit-o cu surprindere și dezamăgire și îi reproșează premierului desemnat poziții pe care susține liderul PSD le-ar fi avut acesta la Bruxelles în legătură cu fondurile europene ale României. De asemenea, Sorin Grindeanu acuză PNL și USR spunând că sunt preocupate de împărțirea puterii și funcțiilor, iar în opinia sa, viitorul guvern trebuie să vină mai întâi cu un program pentru România, cu măsuri clare pentru români. Și în acest sens, cere clarificări privind politica fiscală, puterea de cumpărare, investițiile și locurile de muncă și întreabă totodată dacă va fi continuată sau nu politica de austeritate impusă de guvernul interimar condus acum de Ilie Bolojan. Deci, socialdemocrații urmează să stabilească astăzi ce poziție vor avea față de premierul desemnat și față de programul viitorului executiv. Vă vom ține la curent cu noi informații pentru că ne așteptăm ca liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu să ne dea detalii ale deciziilor luate imediat după ce se va termina această ședință.
0: Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. 25 de grade sunt acum la Constanța.
6: Formația feminină de handbal CSU Neptun Constanța, pregătită de Lăcrămioara Ilie și Raluca Băcăoanu, a suferit un eșec usturător în etapa a treia din cadrul seriei campionatului divizia la handbal feminin. Formația de pe litoral a pierdut cu 25-36 la pauză, 12-21 în compania echipei Rapid București. Tot în această etapă a treia din campionatul intern feminin de handbal divizia, Star Mioven, Unirea Slobozia 32-29. Unirea Dobroiești, Asociația Clubul Sportiv Olimpic 30-34. După aceste partide, CSU Neptun Constanța, după trei meciuri susținute, ocupă locul 5 în clasamentul Serie A cu 4 puncte acumulate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
0: Fame.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: O întrebare, de ce parcarea este lateral? Este groaznic să parchezi lateral, aproape imposibil.
2: Când bănuiesc că pe Mircea, nu?
1: Deci pe Mircea și pe Cuzavodă, da, acolo, și pe unde mai
2: acolo
1: mai
2: este o problemă și asta este unul dintre aspectele pe care le negociem cu cei de la ADR, exact forma parcării, pentru că traficul se blochează, parcarea pe lateral, pe stânga, e destul de complicată, având doar două benzi, cine spune are dreptate și căutăm o soluție. Asta este ceva ce este exact pe masa noastră. Dacă nici nu te pricepi la o parcare și îți ia 5 minute, se face cărdul extraordinar de mare.
3: Măi băiete, mă super să știi, cu modul ăsta insistent de a pune problema.
4: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale. A fost un liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locurile de mașinile care parchează la ora actuală.
1: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
4: se
1: la...
4: lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei, ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni, ingineri, constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
1: și
4: restul.
1: Și la nivelul
4: și aduci șoselei. La nivel.
1: Da.
4: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
1: Da, fără să te chinui mult. Da, cu
4: vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Sky FM.

0: cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și în această săptămână sunteți în context. Vorbim despre lucruri din acest oraș, de care poți vorbi cu mândrie, nu-i așa? Malul lacului Tăbăcărie, de pildă, e aproape gata. Ni se spune cu religiozitate de fiecare dată că lucrarea a ajuns la peste 90%. E o cifră frumoasă, atât de frumoasă încât apare în fiecare comunicat al primăriei. Aproape că merită zău o ramă să fie agățată pe perete la primărie, așa ca o diplomă. Numai că diploma asta nu se schimbă niciodată. Rămâne 90% de ceva luni de zile, dacă vreți ca un ceas de la oprit, care totuși are dreptate măcar, nu știu, o dată, de două ori pe zi. Dar nu despre malul lacului Tăbăcăriei vreau să vă vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc despre vecinul sărac al malului sau al lacului Tăbăcăriei, care nici măcar diploma de 90% nu are. E vorba despre Țara Piticilor, care are un gard, ce putem spune că a devenit așa, ca un monument. Pentru cei care au uitat, e și ușor până la urmă de uitat, pentru că anii trec și noi avem tot felul de alte preocupări. Țara Piticilor a fost închisă acum mai bine de 2 ani. 2 ani! Nu două luni, nu două sezoane, 2 ani calendaristici întregi, trecuți fix, cu tot, cu ierni, veri, începuturi și sfârșituri de vacanțe, de ani școlar și așa mai departe. Un copil care, să spunem că avea 4 ani când s-a închis locul de joacă, între timp a devenit elev de școală. Are ghiozdan, are orar, are probabil primele note primite și teme de făcut acasă. Țara Piticilor, în schimb, are exact ce avea și acum 2 ani. Exact cum vă spuneam, un gard care a devenit monument. De fapt, dacă stăm să fim cinstiți, gardul ăsta e singura construcție finalizată dintr-o proiectuie, dacă vreți, cea mai longevivă atracție din parc. Nu leagăne, nu topogane, nu loc de joacă, nu știu de care pentru sugari. Gardul nene stă drept, stă frumos, stă de 2 ani și dacă ar exista un top al celor mai stabile investiții publice din Constanța, cred că gardul ăsta l-ar câștiga de departe la puncte. Și uite că zilele trecute primăria ne-a dat o nouă veste, o veste mare, anunțată cu tonul ăla specific, instituțional, plin de speranță, reținut așa cumva. Lucrările de la Țara Piticilor vor fi corelate cu cele de la malul lacului. Vă rog să vă opriți puțin aici și să simțiți, dacă puteți, profunzimea acestei informații. Mie, când am citit inițial comunicatul, zău că mi-au dat lacrimile. Ni se spune că 2 șantiere, unul aproape gata și altul care n-a început, vor fi de acum coordonate. E ca și cum ai anunțat cu surle și trâmbițe că de mâine mersul pe jos și statul pe loc se sincronizează, băi nene. Dar ce se întâmplă de fapt în Țara Piticilor? De 2 ani se actualizează devizul. De 2 ani se actualizează devizul, nu este nicio glumă. Ni se explică cu subînțeles tehnic, bineînțeles, ca să sune credibil, că s-au schimbat din nou soluțiile de arhitectură. Eu, una care n-am nicio treabă cu arhitectura, cu ingineria, aș vrea să întreb, ipotetic, pe cineva, dacă mă aude, vreun arhitect, vreun, nu știu, urbanist din orașul ăsta, ce soluție de arhitectură pentru un loc de joacă pentru copii are nevoie de 2 ani de regândire? Că nu vorbim de stadion aici, nu vorbim de un post suspendat peste mare, vorbim de leagăne, topogane, poate un teren de sport, niște umbrare, niște iarbă, niște floricele, dar evident, primăria Constanța are o birocrație atât de creativă încât reușește să transforme un loc de joacă într-un proiect de inginerie aproape filozofică. După actualizarea devizului, care, repet, durează de 2 ani și încă n-a ajuns la linia de sosire, urmează aprobarea lui de către consilierii locali. Și după aprobare urmează achiziția echipamentelor. Și după achiziția echipamentelor, undeva la orizont ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise. Cred că ați obosit doar ascultând etapele astea, nu? Și eu vă înțeleg perfect. Închipuiți-vă cum e să trăiești lângă un gard de 2 ani, așteptând să audă cineva de la primărie cuvântul acela magic aproape interzis în vocabularul administrativ local de la Constanța. Termen sau termen respectat, pentru că asta e de fapt mare absența din tot acest comunicat triumfalist de care vă vorbeam și care a ajuns săptămâna trecută în toate redacțiile îi lipsește acest cuvânt, termen. Avem etape, avem proceduri, avem devize în curs de actualizare, nu avem niciun deodată, nu avem un gata, în martie începem, nu avem, nu știu, un anunț, deschidem de ziua copilului. Avem doar promisiunea unei promisiuni ambalate frumos cu cuvinte care sună progres, dar care puse cap la cap înseamnă exact ce însemnau și acum un an. Mai așteptăm. Pe hârtie, viitoarea țara piticilor sună superb, zău, zone pentru toate vârstele, facilități sportive, scenă de concerte, food truck-uri, mese în aer liber, iluminat regândit de la zero. Sună ca un loc unde ai vrea să-ți duci copiii, poate chiar nepoții, dacă tot vorbim în ritmul ăsta despre termene. Pe teren însă, domnilor, doamnelor, invers, domnișoarelor, avem tot un gard răbdător, un gard loial, singurul element din tot proiectul care nu a dezamăgit pe nimeni, pentru că nu i s-a cerut niciodată altceva decât să stea sărac în picioare. Și slavă Domnului că n-a căzut nicio dronă peste el, a rămas în picioare. Constanțenii nu mai cer azi scene de concerte sau food truck-uri. Cer un lucru mult mai modest. O dată clară, scrisă undeva la care să se poată uita și să spună da, până atunci se termină și de atunci pot să-mi duc și eu copilul acolo. Până când nu apare data aia, țara piticilor rămâne exact ce este de 2 ani încoace, cel mai bine promovat gard din Constanța. Rămâneți în context, revenim după pauză.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors în context și vorbim despre Bulevardul Madrid, care intră azi din nou într-un vot în Consiliul Local de la ora 14, mă scuzați, m-a obosit foarte tare gardul de la Țara Piticilor. Ședința e online, dar o veți putea urmări pe canalul de YouTube al primăriei. Vorbim despre Bulevardul Madrid, de la studiul de fezabilitate, la fel, care a început acum ceva vreme, și până la surpriza de 42 de milioane de lei mai încolo. Există o frază, nu știu dacă ați avut curiozitatea să citiți acel proiect de hotărâre, îl găsiți pe site-ul primăriei. Revin, există o frază în raportul de fundamentare și în al oricărui proiect public din România, dar și în ăsta, care ar trebui bătută în bronz și pusă la intrarea în primării. Situația reală din teren. Adică asta descrie. De fiecare dată când un proiect trece de la faza de studiu, de fezabilitate, la proiect tehnic de execuție, nu știu cum, Doamne iartă-mă, se face, dar se descoperă brusc că realitatea nu mai seamănă cu hârtia, băi nene. De data asta, realitatea costă suplimentar undeva la 43 de milioane de lei. Diferența din cei 62 de milioane alocați inițial și cei 105 sau cele 105

oficială, pentru că un bulevard nou nu se mai construiește astăzi fără componenta de Safe City, indiferent dacă cineva a cerut-o sau nu. Iar magistrala de gaze, care evident exista acolo dinainte, mă refer la cea a Transgaz, trebuie acum relocată. Un detaliu care în mod normal ar apărea într-un studiu de fezabilitate serios, da, făcut și nu într-o actualizare ulterioară care se votează azi. Cireașa administrativă de pe Tor rămâne descărcare arheologică, inclusă acum oficial în devisca și cu posibilitatea de a găsi vestigii pe un amplasament din Constanța, oraș care are vreo 2 milenii așa vechime, ar fi fost o surpriză imposibil de anticipat de cei care au pus proiectul pe hârtie. Pe ansamblu, ce să vă zic, cetățeanul care citește acest proiect de hotărâre află 2 lucruri. Primul, că Bulevardul Madrid va decongestiona în sfârșit traficul dintre Tomis Plus și Aurel Blaicu, un lucru binevenit, și că suma pe care o suportă bugetul local, adică cea neeligibilă din programul Angel Saligny, a crescut de la fondurile alocate inițial la 62 de milioane de lei, în timp ce contribuția de la bugetul de stat rămâne plafonată la 43 de milioane. Că ea nu sunt fraieri să plătească orice actualizare din teren de aici de la Constanța. Practic, orice depășește sau orice depășire de cost pică în cârca bugetului local, adică a constanțenilor. E genul de proiect de hotărâre care se citește ușor pentru că e scris impecabil tehnic. Veți vedea acolo, kilometraj, termen de ăștia, termen, kilometraj, au o hartă de aia jos, ce înseamnă fiecare, benzi de circulație, stații de autobuz cu bănci și coșuri de gunoi, ca și cum ar fi așa niște anomalii de pe Marte. Toate drumurile, toate bulevardele au coșuri de gunoi, deși de prin orașele au fost scoase chipurile, pentru că Constanțeanu își arunca resturile menajere la gunoaiele de pe stradă. Bănci și așa mai departe, în fine. Și e greu pentru că, dincolo de cifre, spune cam același lucru pe care îl spun cam toate proiectele de investiții publice de prin Constanța. Bugetul inițial a fost un exercițiu de imaginație, iar factura reală se află abia acum, la finalul proiectării, și stați puțin că nu s-a terminat. Cine știe cât va mai costa până acest bulevard va deveni practicabil. Mai avem un subiect, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, și ultimul subiect pe care îl trecem așa în revistă astăzi este un subiect care ieri a explodat săptămâna trecută, dar care continuă cumva să țină primele pagini ale gazetelor din Constanța, pentru că are legătură cu județul Constanța. Vorbim despre un dosar care a durat 11 ani, a trecut pe la 4 instanțe și despre o eroare de 200.000 de metri pătrați. Este vorba despre dosarul Tuzla, numit generic, care se închide așa cum a trăit, cu multe bătaie de cap. Un proces poate dura 11 ani, poate trece prin tribunal, curte de apel, curte supremă, poate produce 10 de pagini de motivări juridice de alea savante despre imprescriptibilitate, inalienabilitate și la final tuturor acestor eforturi instituționale tot se poate întâmpla ca cineva să greșească suprafața cu 8.000 de metri pătrați și să fie nevoie de o încheiere de îndreptare a erorii materiale. Separată, evident, la câteva luni distanță, luni bune, ca să se lămurească dacă vorbim despre 337.000 sau 329.000 de metri pătrați. Asta rezumă de fapt tot dosarul, o certitudine juridică zdrobitoare construită cu o precizie discutabilă. Cronologia însă merită savurată în sine. În 2015, apele române deschid procesul. În 2020, la mijlocul judecății de fond, instanța realizează că ar fi util să se stabilească și pe ce unitate teritorială administrativă se află de fapt terenul disputat. Detaliu care în mod normal ar fi trebuit lămurit înainte de a se intra în sala de judecată și nu la jumătatea ei, da? Trăim în România. În 2024, Tribunalul Constanța respinge acțiunea apelor române pe motiv că instituția nu și-a dovedit calitatea procesuală. Cu alte cuvinte, statul a cerut înapoi o plajă fără acte pentru ea, pentru că fusese intabulată de Tuzla. În 2025, însă, Curtea de Apel răstoarnă totul, spunând în esență că faptul că nimeni nu a inventariat corect bunul nu înseamnă că bunul nu exista oricum al statului și nu era al lui de la început, iar acum Curtea Supremă a pus punct respingând recursul primăriei Tuzla ca nefondat. Partea cea mai savuroasă rămâne, dacă vreți, motivarea Curții de Apel, care spune practic că lipsa hârtiilor nu anulează dreptul de proprietate, un principiu, cum să zic eu, nobil din punct de vedere juridic, dar care ridică o întrebare firească. Păi, dacă niciuna dintre părți nu avea documentația în regulă, timp de un deceniu, mai bine de un deceniu, pe ce bază administra Comuna Tuzla o plajă și o faleză de 300.000 de metri pătrați? Răspunsul se pare simplu, pentru că nimeni n-a verificat până când cei de la Apele Române au decis să verifice. Bine, există și un perdan conlateral discret în toată povestea, o asociație care a încercat să intervină și să revendice și ea o bucată de teren și a fost respinsă la fiecare etapă a procesului fără prea multă ceremonie, de asta nici nu prea s-a discutat despre acest lucru. Semn că atunci când statul și o primărie se bat pentru proprietate, spațiul pentru a treia voce practic nu mai există. Dincolo de satisfacția juridică a celor de la Apele Române, rămâne întrebarea asta practică, da? Vrem și noi să înțelegem ce se schimbă acum efectiv pentru cei care merg vara pe plajă și pe plaja de la Tuzla și pe bucata de faleză, nu știu ce să facă acolo, să pescuiască, habar n-am, să se plimbe. Pentru că instituțional nu se va întâmpla nimic vizibil imediat, este doar o administrare de administrator pe o schimbare de administrator pe o hârtie, după 11 ani de procese, 4 hotărâri și o corecție de suprafață care ar fi meritat poate puțin mai multă atenție din prima încercare. Era foarte simplu. Da, asta a fost pentru astăzi în context. Ne reauzim și mâine de la 13:30. Să aveți o zi frumoasă, cele bune!

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demolarea acoperișului Bisericii Izvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale, Constanța Toader Șerban, a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Mii de bunuri contrafăcute în valoare de peste 2 milioane de lei au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni în urma controlului fizic efectuat asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China, având ca destinație o societate comercială din România. S-au găsit 4.000 de perechi de ochelari de soare susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. De asemenea, ca urmare a verificărilor efectuate pe drumul național 39 asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, au fost descoperite aproximativ 50 de perechi de încălțăminte contrafăcute estimate la o valoare de aproximativ 133.000 de lei. Acestea se aflau în posesia unui cetățean turc care nu deținea documente de proveniență. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Topoloc din municipiul Constanța, echipele Raja au fost nevoite să sisteze furnizarea apei potabile astăzi în intervalul orar 11:30-17 în perimetrul delimitat de Bulevardul Lice Brătianu, străzile Oborului, Ile Caragiale, Dezrobirii, Bulevardul Lice Brătianu, precum și cei din cartierul Coiciu. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
3: Liga 4 de fotbal a programat meciurile din cadrul rundei cu numărul 4, o rundă în care clubul sportiv Megidia, deși a evoluat acasă, a pierdut disputa cu echipa Agigea 2. Oaspeții s-au impus la limită cu scor de 1-0. Victoria la scor pentru Galata Constanța, formația de pe litoral a întrecut pe clubul sportiv Eforie cu 12-2. În rest, victoria cumpăna Poseidon Limanu 3-0, clubul sportiv Năvădar CSE Ovidiu 4-0. O altă victorie la scor, Spata Tecrigol Atletic Copa din 10-1, constructorul Constanța Gloria Albeș 3-0 și constructorul Topraistar CSE Murfatlar 4-4.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă, cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade. La Constanța sunt 26 de grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Izvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța, Toader Șerban, a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Mii de bunuri contrafăcute în valoare de peste 2 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Topolog din municipiul Constanța, echipele Raja au fost nevoite să asisteze furnizarea apei potabile astăzi până la ora 17 în perimetrul delimitat de bulevardul Cebrătianu, străzile Oborului, Ile Caragiale, Dezrobirii, bulevardul Cebrătianu. Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027,

Plătirea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Sky.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangali au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Forțele navale române desfășoară în perioada 21-30 septembrie exercițiul multinațional Heraclea 2026, la care vor lua parte cu tehnică și echipamente peste 200 de militari români și străini, 130 din cadrul regimentului 306 Infanterie Marină Heraclea, 60 de militari din Spania și 20 din Statele Unite ale Americii. În cadrul exercițiului vor fi utilizate aproximativ 280 de elemente de capabilități specifice Infanteriei Marine, cu scopul perfecționării deprinderilor colective de instruire în executarea acțiunilor tactice, fluviale și terestre. Pentru secvențele tactice desfășurate în raioanele de instrucție din Enisala, Visterna, insula Grădiștea și poligonul Babadag, militarii se vor instrui în comun cu vehicule tactice, transportoare, amfibii și blindate, embarcațiuni militare, sisteme autonome fără pilot, autocamioane, autospeciale și tehnică de sprijin logistic. Noi acțiuni pentru combaterea dăunătorilor vor avea loc până pe 30 septembrie. Echipele specializate vor interveni pe malurile lacurilor Sud-Gheol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvale ale insectelor. În paralel, operațiunile de dezinsecție terestră continuă în toate cartierele orașului, precum și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate toate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare. De asemenea, echipele specializate continuă amplasarea în toate zonele orașului a momelilor toxice pentru combaterea rozătoarelor în locuri inaccesibile populației.
2: Podul Constanța a pierdut derbiul județean. Deși a evoluat acasă, formația de pe litoral a fost întrecută de Clubul Sportiv Agigea cu 1-0. Gloria Băneasa a jucat și acasă, dar a pierdut clar meciul cu Dunărea Călăraș. Oaspeții s-au impus cu 2-0. În rest, Sportul Iești înainte modelul 5-4. Unirea Braniștea, Progresul Fundulea 4-2. Recolta Gheorghe Doja, Oțelul Galați 2-1. Iar Axiopolis Cernavodă a pierdut meciul de acasă în compania celor de la Agricola Borcea. Oaspeții s-au impus cu scor de 3-2.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei trecător vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21, respectiv 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Noi acțiuni pentru combaterea dăunătorilor vor avea loc până pe 30 septembrie. Echipele specializate vor interveni pe malurile lacurilor Siut, Ghiol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvale ale insectelor. Vremea la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180 LS.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demontarea acoperișului Bisericii Izvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful Poliției Locale Constanța, Toader Șerban, a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a ieșit că pe fondul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii începând de astăzi. Vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de până la 15 litri pe metrul pătrat.
3: Eșalonul secundă fotbal intern a programat partidele din cadrul etapei 8-a. Iată și rezultatele consemnate: Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-1, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumat 0-2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Gloia Bistrița 2-1, Fotbal Cup Bacău 2023 Cetate Suceava au terminat la egalitate 2-2, CSM Slatina Șelimbăr 2-1, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Metalul Globus 0-1, Unirea Solbozia Chindia Târgoviște 0-1, Popeșile Orden, Politehnica Timișoara 3-4. Ultimele confruntări sunt programate marți. Este vorba de Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km/h. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Izvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile, terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangali au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. Vremea la Constanța se va răci față de intervalul precedent, cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de averse.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontiere din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie.
2: Formația feminină de handbal CSU Neptun Constanța, pregătită de Lăcrămioara Ilie și Raluca Băcăuanu, a suferit un eșec usturător în etapa a treia din cadrul seriei A campionatului divizia la handbal feminin. Formația de pe litoral a pierdut cu 25-36 la pauză, 12-21 în compania echipei Rapid București. Tot în această etapă a treia din campionatul intern feminin de handbal divizia, Star Mioveni, Unirea Slobozia 32-29. Unirea Dobroiești, Asociația Clubul Sportiv Olimpic 30-34. După aceste partide, CSU Neptun Constanța, după 3 meciuri susținute, ocupă locul 5 în clasamentul Serie A cu 4 puncte acumulate.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful Poliției Locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. Vremea la Constanța se va răci față de intervalul precedent, cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de averse.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Mesaj de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că pe fundul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii. Începând de astăzi, vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime, din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse de 20-30 de litri pe metrul pătrat. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontiere din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că, pe fundul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii. Începând de astăzi, vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse de 20-30 de litri pe metru pătrat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că pe fondul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii. Începând de astăzi, vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime, din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse de 20-30 de litri pe metru pătrat. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontiere din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent, cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că pe fondul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii. Începând de astăzi, vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse de 20-30 de litri pe metrul pătrat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Astăzi a început demontarea acoperișului bisericii Zvorul Tămăduirii din zona Macul Roșu. Șeful poliției locale Constanța Toader Șerban a declarat că lucrările vor dura aproape 10 zile. Terenul va fi adus la forma inițială, iar în locul lăcașului de cult, administrația locală va pune gazon verde și flori. Instanța de judecată a stabilit că edificiul a fost ridicat ilegal și a dispus demolarea acestuia și aducerea terenului la starea inițială. Până acum, demolarea a fost amânată de mai multe ori prin acțiuni în instanță inițiate de parohie. Polițiștii din Murfatlar, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, au reținut doi tineri de 21 și 27 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Constantin Cantacuzino, din localitatea Valului Traian, ar avea loc o altercație între mai multe persoane. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că, pe fondul unui conflict verbal, cei doi tineri s-au atacat reciproc cu obiecte contundente. Totodată, bărbatul de 27 de ani a provocat distrugeri mai multor autoturisme staționate în zonă. Cei doi bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au anunțat o răcire a vremii. Începând de astăzi, vor fi intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a Dobrogei. De asemenea, valorile termice vor scădea în medie cu 8-10 grade, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal în această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 22 de grade, iar cele minime, din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, se vor încadra în marea lor majoritate între 8 și 13 grade. De asemenea, astăzi și mâine vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice și se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse de 20-30 de litri pe metrul pătrat. Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci față de intervalul precedent, cerul va fi temporar noros și vor fi ploi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare noaptea, cu viteze în general de 40-55 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: ce mai des. Să scot dorul ăsta de mine, dorul ăsta mă frânge. Și-ar fi atât, și-ar fi de, atât simplu, de simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine, așa știi sigur, așa, că, sigur că scap de tine.
0: Dar știi de ce nu fac,
1: de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.